0: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.

0: Det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.

så kan vi i gang. Til programmet. Jeg hedder Louise. Vi skal have varmet op til vores morgenshow, Verdens Bedste Morgen, og lad os starte ud med det, som jeg vil kalde for lidt af en hylst til Jylland. Det er Albert Heath og Darlin med Lille Hus i Jylland.

Sabrina Carpenter og Man Charles på Skala. Endnu en gang velkommen til programmet på en dejlig tirsdag. Altså vil sige, i sidste uge, der var det lige før, at jeg tænkte, var det den sommer? Er den slut? Men det ser faktisk ud til, at det gode sommervejr, det vender tilbage til os i dag. I hvert fald så lover meteorologerne en del sol og temperaturer, der kan komme helt op omkring 24 grader. Det er da dejligt behageligt. Her er Black Eyed Peas, I Got a Feeling på Skala. Godmorgen.

0: Maroon 5 og Don't Wanna Know her på Skala. Min dejlige kollega i verdens bedste morgen, Mathias, er særlig udfordret, når han skal ud og handle. Og det er der en særlig årsag til, vi skal vente om et øjeblik. Og så er Alex Warren og Fever Dream også på vej til os.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
3: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
4: Nummer 127 i køen.
3: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses i IKEA.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad skal vi have til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Louise.
1: Ja?
0: Altså, en af de værste ting i verden for mig, det er at handle ind.
1: Ja.
0: Og jeg ved slet ikke, hvor jeg skal starte henne. Altså, det starter allerede derhjemme med indkøbslisten. Og så går det helt galt, når jeg kommer derned. Så har jeg ikke lige fået en tiger med til vognen. Det er næste problem. Og så kommer jeg derind. Så handler jeg på et tidspunkt, hvor de ikke har fyldt varerne op. Og, og jeg har svært ved at tage beslutninger, hvis det ikke er planlagt på forhånd.
1: Ja.
0: Det er sådan noget ADHD-vanvid, et eller andet. Men det, der gør mig allermest rasende dernede, ikke også? Det er emballagen. Altså, jeg vil ned og handle i forgårs.
1: Ja.
0: Jeg når jo at tage 3 forskellige poser mel, før jeg får en, der ikke drysser. Det kan jo ikke passe, at det skal ligne Robert Hansens sofabord en fredag aften nede i min indkøbsvogn. Jeg bliver vanvittig. Og så har jeg Sulejma med, ikke også? Og så for ligesom at få hende til at leve igennem mit traume, uden at selv få et traume, så skulle hun lige have en slikpind.
1: Selvfølgelig skal hun det.
0: Hvornår har du sidst skulle åbne en slikkepind?
1: Det er ikke lang tid siden.
0: Det er jo et produkt til børn.
1: Jamen for
0: helvede. Som voksne ikke engang kan åbne. Og så skal jeg lige købe en bakke æbler, ikke også? Så vil jeg jo gerne være et godt menneske og købe den økologiske. Så ligger de i en papbakke, men med en plastikpose udenpå.
1: Men har du så prøvet at købe, sådan noget vakuumpakket bøffer?
0: Det er umuligt!
1: Det er jo fuldstændig umuligt. Jeg blev fedtet ind i kødsaft den dag. Eller pølser. En spejpølse for eksempel. En spejpølse, som er i vakuumpakket, efter at der efterfølgende er det her mærkelige noget rundt om en eller anden form for plastik, som man skal lave.
0: Og hvis vi køber vikset sandwichskinke for at kunne lave toast til ungerne, ikke også? Og så de har lavet pakken, så det ligner, at låget kan genbruges. Det kan det jo ikke, fordi det er lavet så fucking... Altså, jeg ved godt, jeg lyder som en mand på 70, og det er jeg måske inde i, men jeg bliver sindssyg over det her. De der metaldæmser, som man trækker i for at åbne konserves, jeg får altid hede dem af. Ja. Om at bruge en dåseåbner.
1: Lige præcis, og så er man altså også på den, ikke?
0: Og så vil jeg bare lige sidst slå rundt af, også til jer, der laver ting, I putter ind i plastik. Hvis I laver dårlig emballage, som vi så er nødt til at flå af, så bliver vi bare nødt til at lave ny emballage til tingene. Og så er det jo dobbelt svineri.
1: Det kan man sige.
0: Ja.
1: Altså en opfordring til alle, der skulle sidde med sådan en chance at fabrikere emballage. Tænk, der er noget rigtig godt om, ikke?
0: Ja.

Det var TLC og Waterfalls på skala. Vi er i fuld gang med at varme op til vores morgenshow, verdens bedste morgen. I programmet, der har vi jo en fast ting, vi kalder for dagens dilemma. Og det er her, hvor vi alle sammen forsøger at hjælpe en lytter med et dilemma. Det kan være stort som småt. Så hvis du bakser med et eller andet, som du godt kunne tænke dig lige at få andres holdning til, og måske også nogen, der ikke står der tæt, så du ved, at det kommer sådan 100% ærligt, så skriv til os. Det gør du altså på verdens bedste morgens Facebook-side. Her er der pakke. Det er flue i et spind. Godmorgen.

0: Tværmark Amber Belong Together her på Skala, og to, som jeg også hører godt sammen med, det er Lasse og Mathias. De kommer i studiet om lidt. Vi skal have taget hul på verdens bedste morgen, så bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
8: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Norwegian
13: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu, flyv snart, flyv
12: Norwegian.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
17: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Der er fart
0: på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
25: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Gori træbeskyttelse kun 570 kroner. AirTalk sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
27: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
28: replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
29: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.

0: Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
2: Vi starter i Østjylland, hvor en mand, der blev fundet død i Gudenåen. For politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilumbro, som ligger nord for Svostrup. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Blandt andet leder man specifikt efter et ældre ægtepar, som har set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse i sagen. Og så bør det vække bekymring i Danmark, at Donald Trump har taget et nyt toldvåben i brug. Efter et kollaps i handelsforhandlingerne med Canada, truede USA nu med 50% straftold på en række kanadiske varer. Til BT siger DI-ekspert Peter Bay Kirkegaard, at det især er Trumps vilje til hurtigere at ændre aftaler, der skaber usikkerhed. For selvom danske virksomheder ikke ventes ramt direkte, kan Danmark blive ramt indirekte. Og spørgsmålet er, om Trump kan finde på at gøre det samme mod EU. Og til sidst kan vi altså stå foran et snarligt royalt bryllup i Danmark. Det vurderer kongehushistoriker Lars Hovbakke Sørensen efter, at kong Frederiks skudsøn blev gift i weekenden. Her havde grev Nikolaj nemlig for første gang sin kæreste Benedikte Thorstrup med til et arrangement, hvor også kongeparet deltog. Og det er altså ifølge historikeren en åbenlyst blåstempling fra kongehuset, siger han til BT. Dagens vejr har gjort DMI mundlam, eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen

0: Velkommen til verdens bedste morgen med Lasse.
1: Godmorgen.
0: Med Mathias.
2: Godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise. Jeg begyndte at se reels på Instagram, som jeg faktisk er lidt bange for, og jeg er nødt til at vente med om et øjeblik. Men allerførst, Kylie Minogue.

0: Benjamin Hav og Portugal på skala. Endnu en gang velkommen til verdens bedste morgen. Kender I det, at I falder i et hul på Instagram, og så sidder I og ser videoer, og når man så falder i et bestemt hul med nogle videoer, så bliver man tit disponeret for de samme videoer igen.
1: Ja, hvis man er kommet til... Det er ligesom om, den kan jo mærke, hvis man ser noget til enden, så tænker den, okay, hun skal have flere kagevideoer.
2: Er det det?
0: Jeg forstår ikke mig selv. Nej. I ved godt, jeg er jo vanvittigt bange for slanger.
2: Ja.
0: Men alligevel, så kan jeg ikke lade være med at se de her slangevideoer, hvor der er folk, der bliver spist af en slange, eller er tæt på, eller en slange ved at bide en, eller nogen, der er ved at træde på en slange. Og nu, der, hver gang jeg åbner mit Instagram-feed, så er der slangevideoer over det hele. Og jeg hader det jo i bund og grund, men alligevel, så bliver jeg draget af det. Jeg forstår ikke. Jeg forstår ikke mit hoved.
2: Nej, det er da også sindssygt.
0: Ja,
2: det der.
0: I kender det ikke.
1: Jo, men det er lidt ligesom det der, man... Hvis man kan se, der er trafikuheld, så tænker man, jeg skal ikke kigge.
2: Nej.
1: Men man kommer til at kigge alligevel.
2: Ja, ja.
0: Men det er jo så tosset.
2: Ja, eller hvis noget lugter vildt dårligt, og så tænker man, at det lugter klamt. Men man skal alligevel...
0: Man skal lige igen. Lugte til det.
2: Ja, lige lugte til det igen.
0: Det er rigtigt.
2: Det er virkelig det samme.
0: Og kæft, hvor er vi dumme, altså.
2: Ja, det er det. Det er fordi, jeg tror, det er fordi, det er sådan lidt at smide lidt kolorit på tilværelsen.
0: Det kan du jo godt lide,
2: Louise,
0: jo,
2: en gang imellem.
0: Ja, det er sydladende.
1: Men Louise, det kan også være, at der er et eller andet, altså sådan psykisk, altså måske er det fordi, du i virkeligheden faktisk skal have en slange.
2: Ja.
0: Nej, jeg skal ikke have en slange.
1: Jo, altså
0: jeg
1: måske...
0: Jeg kan love, jeg ikke skal have en slange.
1: Måske skal du... Måske Louise skal holde en slange,
2: måske skal
1: hun faktisk tur rundt i landet.
0: Jeg er så bange for slanger.
2: Ja, men alligevel, du kigger sådan på dem jo.
0: Ja. Nå, men jeg vil bare lige invitere med indenfor i mit mærkelige hoved. Om lidt, så skal vi have vendt et dilemma.
2: Ja, Katrine skal bruge en hjælp, fordi skal Katrine fortælle, at hendes venindes mand har lagt an på hende? Det skal vi finde ud af lige om lidt.
0: Men allerførst, Harry Styles at Adore You på skala. God morgen.
2: Morgen.

0: Vi skal til dagens dilemma. Katrine, hun skriver, jeg var til fest sidste weekend, og en af mine gode veninders mand var også med. Han havde fået en del at drikke og begyndte i løbet af aftenen at flirte ret tydeligt med mig. Han lagde armene om mig og kommenterede mit udseende og sagde, at hvis han var single, så ville han gå efter mig. Jeg gjorde det klart, at jeg ikke var interesseret og skældte ham ud for at være en idiot, og der skete ikke mere. Nu er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg skal fortælle det til min veninde. De har været sammen i mange år, og så vidt jeg ved, så har de det godt. Jeg har ikke lyst til at skabe problemer over noget, der måske bare var fuldemandssnak, men jeg vil selv gerne vide det, hvis det var min mand, der opførte sig sådan. Hvad havde I gjort, skriver Katrine.
1: Du må aldrig sige noget til ham. Sig til ham, hvor er du en idiot, og sig til ham, det skal du ikke gøre igen. Og heller ikke over for andre.
0: Hvad siger du, Lasse?
2: Hvis han gør det der over for en kærestes veninde, så har han gjort det over for rigtig, rigtig mange. Og han stopper ikke. Derfor så skal han bare have afregnet en kasket, og sådan det.
0: Okay. Jeg synes, det er farligt at sige. Jeg synes næsten kun, at der er tabere i den her sag. Jeg er bange for, at sådan en veninde, hvis hun fik det at vide, så ville hun måske ikke tro på det.
2: Det kan da godt være. Det er da også en risiko. Men jeg synes også, den er på vippen, den her. Fordi hvis han havde prøvet at kysse hende, eller taget hende på røven, eller sådan noget, så snakker vi om en situation, hvor der er ingen vej tilbage. Her der har vi lidt tvivl. Isa, hun har skrevet, hvordan kan det overhovedet være svært? Hvis venindens mand ikke kan styre sig, når han drikker, jamen, så er det jo nok ikke kun med hende. Tag den med ham og konfronter kun ham i første omgang, så må han skulle stramme op og lade være med at drikke, hvis han ikke kan styre det.
0: Ja.
1: Sådan. Herr Holm, han har skrevet noget med en meget god pointe. Han siger, prøv at Katrine, du kan vælge at fortælle veninden det, og så kan det kun give et af to følgende scenarier. Et, din veninde vælger at stole på sin mand, og så er jeres venskab ødelagt. Eller to, hun stoler på dig, går fra sin mand, bliver skilt og smadrer deres liv. Lige meget hvad er det, altså lose-lose, så hold det for dig selv.
0: Vi skal en tur til Ribe, hvor vi har Lone med fra. Godmorgen til dig, Lone.
3: Godmorgen.
0: Er det noget, der skal videre, det her, eller er det noget, som Katrine, hun skal holde sig for sig selv?
3: Jeg synes, det er ganske uskyldigt, det han har gjort, må jeg sige. Men næste gang, jeg ser, så kunne hun jo sådan med et skældens blik i øjet sige, sikken fest, vi havde. Det gik ikke...
1: Det er godt.
3: Og så på den måde, så har hun ligesom fortalt ham, at du ved godt, hvad det handler om. Ikke?
0: Skal hun gøre det, mens veninden også hører på det?
3: Ja, det synes jeg godt, hun kan.
1: Det er en skide god idé, synes jeg. Fordi det er også altså, noget at afvæbne det på.
3: Lige præcis.
0: Lone, tak for det.
3: Velbekomme.
2: Og vi skal have draget en konklusion. Og den er faktisk meget del i dag. Men der er sådan en overvægt, der siger, du skal holde din viden for dig selv.
0: Okay.
2: Han sagde jo trods alt bare, hvis jeg var single. Så konsekvenserne ved at sige det, de kan blive fatale. Skilsmisse, ødelagt, venskaber og alt muligt. Hvis han gør det igen, så kan du så vælge at sige, nu siger jeg noget.
0: Det er det, vi sender videre.

0: Kelly Clarkson og Stronger her på Skala 23 minutter over 6 er klokken blevet.
1: Jeg har lige brug for at få luft for noget om 10 minutter.
0: Ja.
1: Jeg havde en nederlig oplevelse i weekenden. Og Lasse, du havde egentlig ikke noget med den at gøre.
2: Nej.
1: Men jeg vil godt have lov til at give dig skylden for den alligevel.
2: Det er et kæmpe
1: skridt. Jamen, man lukker mig med gribe ud efter den talsmand, der er tættest på.
2: Ja.
1: Og det bliver dig.
2: Ja.
3: Skala FM. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Du er nu nummer 127 i køen.
5: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
6: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
13: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: God morgen til dig, og velkommen indenfor til verdens bedste morgen med Mathias.
1: Godmorgen.
0: Med Lasse.
2: Ja, godmorgen.
0: Og jeg hedder Louise.
2: Ja, lige om lidt, Lasse, så får du altså skille ud.
1: Ja.
2: Og det er ikke for noget, du har gjort. Du er bare den, der er tættest på at kunne have skylden.
1: Ja, tak skal du have. Glæder mig.

0: Den er spritny, kom ud i sidste uge. Nick og Jane med KBH her på skala. 6:35.
1: Lad os se, sidder du godt?
2: Ja, jeg står faktisk op, men jeg skal ligesom lige være klar til det her.
1: Jamen, kender ikke det, at... Altså, nogle gange, så har man bare brug for at skælde nogen ud.
2: Ja.
1: Og det er jo sjældent, man får fat i den, der egentlig har skylden. Altså, hvis man for eksempel ringer og beklager os i et teleselskab,
2: ja,
1: så er det jo ham, den søde kundeservice-repræsentant, der får møgfaldet.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Eller DSB-toget, for den sags skyld. Nå, nu skal du høre. Jeg holdt sådan et arrangement der i mit kollektiv her i weekenden, ja, hvor der var 60 voksne og 30 børn til sådan en fællesspisning.
2: Ja.
1: Og der kører vi sådan en ting, hvor alle skal tage noget lækkert med til buffeten.
2: Ja.
1: Man kan selv melde sig. Vil man have salat med, eller vil man have dessert med?
2: Ja.
1: Og så sørger vi for kartofler og brød, og så har man selv med til grillen. Det fungerer fint! Det har fungeret fint i 55 år.
2: 55? Okay.
1: Ja, det er jo et gammelt kollektiv.
2: Ja.
1: Men så kom glutenallergikerne og sagde, nu skal vi ødelægge den høje kvalitet.
2: Ja, stop dog.
1: Ikke også?
2: Ja.
1: Som alle andre kan finde ud af at fungere under, ikke også?
2: Ja.
1: Fordi en af vores gæster, og jeg ved, at det hører ikke radio, så det er skide godt, jeg lige kan out ham lidt. Han melder sig selv på og siger, jeg tager da lige en kage med.
2: Ja.
1: Ikke også? Og han kunne have taget en salat med, men nej, han tager en kage med.
2: Mm.
1: Og ankommer så med den på sådan en brædepande.
2: Ja.
1: Og sætter den på et bord, hvor der er et orke af smukke kager, folk har gjort sig umage med.
2: Ja.
1: Men han har ikke skulle gøre sig umage, fordi jeg har jo glutenallergi. Så behøver jeg ikke gøre mig umage. Jeg skal bare lave noget, der ligner en brækklat, der ikke er gluten i.
2: Hold op.
1: Han var troppet op. Han havde knust en hel pakke riskiks og hældt smeltet chokolade over.
2: Spændende.
0: Interessant egentlig. Ja. Ja.
1: Det var det, han synes skulle stå ved siden af Moster Evas cheesecake. Den berømte cheesecake, hun kommer med hvert år. Og hvad hedder det? Jordbærtærten. Og altså, det lignede simpelthen et folkemord midt i kagebordet.
2: Men det er jo aldrig, det er jo ikke nødvendigvis de flotte kager, der smager bedst jo, Mathias.
1: Ej, men det er jo meget sigende, at fordi at bare fordi, at du har glutenallergi, Lasse,
2: yeah,
1: så kan du godt lave lækker kage med gluten i til os andre.
2: Nej, er du sindssyg? Han er da genial. Selvfølgelig tager han en kage med, som han selv kan spise.
1: Prøv at høre her. De sidste to dage har vi haft rester, ikke også?
2: Mhm.
1: Jeg har været nødt til at give den til hønsene. Og tror du, de gider æde den? Mine høns gider ikke at æde det!
0: Hvordan havde han selv med at stille den ved siden af de der andre smukke kager?
1: Jamen, det må have været så pinligt for
0: ham. Præstationsangst.
1: Jamen, og det er jo også fair nok, men det er jo derfor, han blev tilbudt. Du må også gerne bare lave en salat.
0: Ja.
1: Nå, jeg vil bare lige sige, Lasse. Bare fordi man er handicappet, så må man godt gøre sig umage.
2: Ej, det er sindssygt.
0: Og lidt skal vi quizze. Vi skal i gang i, hvad lager vi quizzen her i verdens bedste morgen. Det er vores nyhedsquiz. Lasse har fundet tre nyhedshistorier, og så skal Mathias og jeg forsøge at gætte, hvad det er for en af de her tre historier, der er den allermest populære på de sociale medier.
1: Jamen,

0: 17 minutter i 7 af klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi nu skal i gang i, hvad liker vi quizzen. Det er vores nyhedsquiz. Den fungerer på den måde, at Lasse har taget 3 nyhedshistorier med, der alle har været ret så populære på de sociale medier det seneste døgn. Og så skal Mathias og jeg ellers forsøge at gætte, hvad det er for en af dem, der har været den allermest populære. Det kan være en udfordring.
1: Det kan det nemlig være for jer to. I er faktisk ganske enkelt ret dårlige til.
2: Det bliver så nemt i dag.
1: Ja, det lad os nu se. Mathias, du starter, så kan vi jo ligesom få syn for sagen. Her kommer første overskrift.
2: Jo.
1: Mette Frederiksen raser efter besked fra plastikkirurg.
2: Yes.
1: Anden overskrift er, 38-årige udgav sig for at være autistisk 12-årig for at blive adopteret.
0: Nej.
1: Tredje overskrift er, markant flere mænd bruger hårdmedicin med alvorlige bivirkninger.
2: Og det er nogle af de helt tunge, du har taget med i dag.
1: Ja, jeg synes også, den er god i dag.
2: Ja, det er rigtigt. Der var en plastikkirurg, der godt ville tilbyde Mette at fjerne hendes vorte.
1: Ja. Ja.
0: Er der en, der har skrevet det til hende?
2: Jeg tror, der er mange, der har skrevet. Folk skriver jo sindssyge ting.
1: Kan vi ikke fikse din lille plet på næsen?
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
2: Men det vil faktisk være det sidste trin mod, at hun blev identisk med dig, Louise. Det har vi jo før haft op at vende.
1: Ja, ja,
2: vi har jo en vinkel. Ja, en vinkel.
0: Ja, det er en rigtig ærgerlig, den vinkel.
2: Prøv lige at fortælle om den der nummer to. Altså, hvordan kan en... Sagde du 38-årig?
1: Ja, det er en brasiliansk kvinde, Armanda Maria Sousa de Oliveira, som er idømt 1,5 års fængsel, fordi hun i 14 måneder har nejet et par til at forsørge hende.
2: Altså i Danmark?
1: Nej, det er Brasilien.
2: Nå, okay.
1: Ja, det er stadig sindssygt.
2: Åh, ja.
0: Hun udgav sig simpelthen for at være et autistisk barn.
1: 12-årige pige, ja. Shit,
0: mand.
2: Og så er den sidste, det er den med hårdt.
1: Ja.
2: Altså, jeg er helt sikker på, at det er den med Mette.
1: Ja.
2: Fordi hun har postet den, og der er blevet kommenteret amok inden. Altså, selv hendes politiske modstander har været at sige, okay, det her går grænsen.
1: Okay.
2: I skal ikke skære i Mette.
1: Nej.
2: Så den tror jeg, jeg tager.
1: Okay. Jamen Louise, så skal du vælge mellem en 38-årig adopteret 12-årig pige.
0: Jamen det er jo
1: eller eller hårdmedicin.
0: Jeg tager den 38-årige adopteret 12-årig pige. Jeg synes godt. Det er den vildeste historie.
1: Ja, det er en sindssyg historie. Den er altså jeg tog den med, fordi jeg synes den var sindssygt
0: sjov. Ja, det kan jeg sgu godt forstå.
1: Og der er en rigtig taber og en rigtig vinder det.
0: Mm-hmm.
1: Ja, og vi kan jo næsten gætte det med hårdmedicin. Den kunne ikke helt være med. Den nummer to. Det er den her vorte eller modersmærke eller hvad det nu er på næsen. Det er den historie med plastikkirurgen, der gerne vil fjerne den. Så Mathias, tillykke.
2: Tak. Det er ret vildt at være så opsøgende. Altså som plastikkirurg.
0: Ja, man får jagt efter sine kunder, kan
2: man. Ja, det må man godt nok
1: sige. Det er opsøgende salg det der.
0: Men måske at han havde håbet at med hun havde lagt et lille video op før og efter billeder. Det ved man jo. Ja, det er Annika og livsforladt på skala. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Ja, det kan
1: vi
0: godt se.
1: I mine unge dage med den her sang. og ja, her på
0: scenen. Men vil du også bruge de moves, du bruger lige nu? Brugte du også dem i de unge dage?
1: Nej.
0: Fordi det er lidt mor-moves, du
1: kører
0: nu.
1: Jamen, det er jo udfordringen. Dem har jeg jo ikke haft før. Men jeg kan jo se, altså jeg tror faktisk selv, jeg er en ret cool danser.
2: Ja.
1: Danser, kunne jeg høre det. Men så når det er, at jeg ser video af det, jeg ligner jo en mor.
2: Ja. Det er ligesom at se Hilde Haik på dansegulvet.
1: Jamen, sådan er det også. Jamen, ved du, mine børn
0: er også begyndt... Så er det hot, Hilde.
1: De har også begyndt at kommentere på det, når det er, at de tager billeder af mig. Ja. Så ser jeg også bare sådan totalt...
2: Du skal altid gå ind og armene op, og så... Hej, jeg er lige her.
0: Hej, hej.
2: Det er nærmest jazzhænder. Bare stille.
1: Jamen, jeg er bare blevet kikset menneske. Sorry.
2: Det er okay.
1: Nå, jeg vil lige sige, at hvis du tænker... Hold op, hvor kunne jeg godt tænke mig at komme til Barcelona.
0: Jamen, det tænker jeg.
1: Ja. Så får du rent faktisk chancen i den her uge, hvor vi sender en lytter til Barcelona direkte fra Billund Airport. Det fungerer på den måde, at du skal quizzes, at du skal op til eksamen. Det passer bedre på fredag.
0: Ja. Udvidet Barcelona, kan vi kalde den.
1: I udvidet Barcelona, og derfor så får du nogle facts omkring Barcelona hver eneste dag i den her uge, når klokken den bliver 20 minutter ind i. Så husk lige at stille uret og lytte med der. Det er vigtigt, hvis det er dig, der skal have fingrene i de her billetter til Barcelona fra Billund Airport. Om lidt, så skal vi til dagens dilemma.
2: Mm.
1: Det er Christian, vi skal hjælpe i dag, kan jeg godt afsløre. Christian, han vil godt vide, om hans kammerat virkelig er smålig.
2: Ja.
1: Fordi at Christian synes det, men han vil også godt have noget opbakning, at der er andre, der synes det. Så det skal vi se, om vi kan give ham om et øjeblik.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter får 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass
13: replace. Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Skala FM.
20: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
21: Vi starter i Østjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen. For politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Blandt andet leder man specifikt efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse. Og så bør det vække bekymring i Danmark, at Donald Trump har taget et nyt toldvåben i brug. For efter et kollaps i handelsforhandlingerne med Canada, truer USA nu med 50% straftold på en række kanadiske varer. Til BT siger DI-ekspert Peter Bay Kirkegaard, at det er især Trumps vilje til hurtigere at ændre aftaler, der skaber usikkerhed. Canada vil kl. 17 i dag dansk tid præsentere landets svar på straftolden på et pressemøde. Og til sidst kan vi altså stå foran et snarligt royalt bryllup i Danmark. Det vurderer kongehushistoriker Lars Hovbakke Sørensen, efter at kong Frederiks gudsøn i weekenden blev gift. Her havde grev Nikolaj nemlig for første gang sin kæreste Benedikte Thorstrup med til et arrangement, hvor også kongeparet deltog. Og det er altså ifølge historikeren en åbenlys blåstempling fra kongehuset, siger han til BT.
22: Tak for det, og lad os springe ud og kigge på vejret en gang. Og nogle steder vil der altså være lidt diset og tåget her fra morgenstunden, men der er opklaring på vej til os, og vi får faktisk en rigtig fin tirsdag med temperatur et sted mellem 18 og 22 grader og en del sol. Så Mathias, noget vi ikke fik vendt i programmet i går, var jo, at der er blevet afholdt mesterskaber for robotter i Beijing.
23: Ja.
22: Har I set et klip? Der har været rigtig mange klips på nettet.
23: Ja, det ser så dumt ud.
24: De ser voldsomt dumt ud.
22: Ja, altså der var jo en robot, som har slået Usain Bolts verdensrekord i 100 meter løb. Mm-hmm. Altså, og der bliver snakket rigtig meget om det her. Synes I, det er sejt,
24: nej,
22: at den har gjort det?
23: Eller det, men også, den kunne jo ikke stands igen.
22: Nej, de må jo nødt til, nej, at sætte sådan en pude, altså, op.
23: Jeg synes næsten, det er pinligt, at den ikke kan løbe hurtigt.
24: Ja,
23: tror, bare, at du er en robot, ja, så skru dig op for tempoet.
24: Ja, det.
23: Brug dig noget mere strøm. Altså, okay, din utulige robot.
24: Der var en, som var faldet på et tidspunkt, som de var nødt til at have tre mand til at smide op på en bår, som de så skulle fjerne.
23: Jamen,
24: altså, det så altså, så sølle ud.
23: Jeg var også det der med, at den ligger bare og løber videre.
24: Yeah.
22: Jeg synes, det er, altså, jeg synes, det er så tosset. Det er teknik.
24: Yeah.
22: Det er skabt, bygget af mennesker.
24: Yeah.
22: Så kunne du lige så godt bare sætte, altså, lade en bil køre stærkere. Altså,
23: jamen, det er jo så dumt.
22: Det er så tosset.
24: De skulle se mig i min Tesla.
23: Prøv at forestille dig, hvor mange penge og mennesker, der bruger hele deres arbejdsliv på at bygge sådan nogle latterlige robotter, der ikke skal bruges til noget.
22: Jesus Christ.
23: Helt ærligt.
22: Nå. Om lidt skal det ikke handle om robotter, det skal handle om Christians kammerat, fordi Christian han vil faktisk godt vide, om kammeraten er smålig. Det synes Christian nemlig, og han vil godt have noget opbakning, og spørgsmålet er, om vi kan give ham det. Det kigger vi nærmere på om lidt. Vi håber selvfølgelig, at du er klar på at hjælpe i dagens dilemma om lidt. Allerførst, Ray, where is my husband?

0: er Christians kammerat Smolly. Vi skal til dagens dilemma. Christian har skrevet, min kammerat og jeg har været på en forlænget weekend i Hamborg med min kæreste og hans kæreste. Min kammerat tilbød at lægge bil til, hvilket jeg synes var oplagt, fordi han har firmabil og får brændstof betalt igennem sit arbejde. Da vi kom hjem, fik jeg pludselig en MobilePay-anmodning på vores halvdel af brændstofudgiften. Og det stussede jeg altså over. Jeg ved, at turen ikke kostede ham noget i hverken bil eller brændstof. Det nævnte han selv. Nej. Vi betaler selvfølgelig. Det er ikke beløbet, det handler om. Men jeg synes faktisk, at det er småligt at opkræve for en udgift, han ikke selv har haft. Er I enige?
1: Ja, det synes jeg. Hvis han ikke har sagt noget på forhånd.
2: Ja, men det er jo ikke gratis at have firmabil. Du bliver jo beskattet af den.
1: Hvis jeg siger, prøv ikke at køre med mig, og jeg så ikke siger, men vi splitter lige benzinen og et eller andet, og jeg skal også lige have penge til rengøring. Så kan jeg ikke kræve det bagefter.
2: Nej, men intet er jo gratis i den her verden.
0: Nej, men er vi blevet enige om, at selvom du har firmabil, og du bliver beskattet af det, så vil beskatningen være den samme, uagtet om de kører til Hamborg eller ikke kører til Hamborg.
2: Det vil jeg tro, uden at være helt sikker i reglerne.
0: Præcis, ja. Men det sgu da også pissesmåligt.
2: Nej, det er sgu da ej.
0: Ej, jeg kan slet ikke være i mig selv over smålighed her. Jeg synes... Helt ærligt.
2: Jamen, jeg synes sgu, det er fair.
0: Synes du?
1: Jeg synes, Christian, han skal sende en opkrævning retur. For alle mulige andre småting. Men fordi der har sikkert været et eller andet, hvor... Ja, måske Christian, så gav de lige en kop kaffe eller sådan et eller andet. Så kan han være lidt smålig også.
2: Nu får jeg bare lige at tale Christians sag her.
0: Ja,
2: så vil jeg bare lige sige, at det er ret dyrt. At have firmabil.
0: Ja, det ved jeg godt.
1: Det er ret dyrt at have alle biler.
2: Nej, det er ret dyrt at have firmabil. Det er ikke altid en særlig god deal. Så altså...
1: Selvfølgelig er det, hvis de har valgt at have det.
2: Nej, ikke.
1: Jo!
0: Nej. Jeg bakker Lasse op. Det kan være ret dyrt, for du har en ret voldsom beskatning.
2: Ja.
0: Men den er jo den samme.
2: Altså, det er lige meget.
1: Hvis du har valgt at have en firmabil, der er for dyr, så er du idiot.
2: Det er der mange, der gør.
1: Så er du idiot.
2: Ja,
1: det er jo vores skyld. Det skal vi jo ikke dække. Hvis han har tilbudt, at vi kan tage min bil, for jeg har firmabil, og ikke sagt, men vi deler lige, så kan du komme bagefter og kræve penge.
0: Men, altså,
1: det svarer til, Louise, jeg inviterer dig på middag, og så bagefter sætter jeg en regning for det, vi har spist. Altså hjemme med mig. Jeg har stået og lavet mad. Jeg har måske lavet den der glutenfri lortekage der.
2: Altså, så vil jeg lige... Tidligere.
1: Ja.
0: Ej, det synes jeg simpelthen ikke, man kan.
2: Ej, jeg har altså mange kammerater, Mathias, hvor jeg spiser hjemme med dem og får en nadmåning bagefter. Det er meget normalt.
1: Jo, så har I jo aftalt.
2: Okay, nej, det har vi ikke.
1: I har en idé om, vi er nære i sammen.
0: Men lad os nu lige komme tilbage på sporet, det handler om den her skide firma, og det her brændstof.
1: Ja.
0: Det der, det

0: 22 minutter over 7 af klokken. Du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi er i fuld gang med dagens dilemma. Og det er Christian, vi prøver at hjælpe her til morgen. Christian, han har skrevet til os, fordi han gerne vil høre, om hans kammerat er smålig. Det synes Christian nemlig, og han har simpelthen brug for noget opbakning. De har været i Hamburg på noget kærestetur. Christians kæreste og kammeraten og hans kæreste. Og kammeraten har firmabilen. Han får betalt bil og brændstof. Og efter de så er kommet hjem, så har Christian fået en MobilePay-anmodning på hans halvdel af brændstoffet. Ja. Og altså, det er jo ikke fordi, han ikke vil betale. Det er jo ikke det koster. Men han synes, det er princippet i, at kammeraten, han altså får det hele gratis.
1: Ja.
0: Og så opkræver han så for noget, han reelt ikke har haft noget gift på.
1: Og altså, Katja har skrevet til jer, i den pågældende situation, der synes jeg, det virker lidt som om, at din ven prøver at tjene penge på dig, Christian.
2: Jamen, jeg synes ikke, det er rigtigt. Og det siger Marie Louise. Hun siger, kammeraten, han bliver jo beskattet af firmabilen, og har jo også den udgift, selvom bilen er en firmabil. Ikke? Det betales jo bare på en anden måde, så hun synes, det er fair nok.
0: Ja. Spørgsmålet er, om Pernille fra Esbjerg synes, at det er fair. Godmorgen til dig, Pernille.
3: Godmorgen.
0: Pernille, du har jo faktisk selv prøvet at få sådan en MobilePay-anmodning her. Hvordan havde du det med det?
3: Jamen, det havde jeg da også lidt stramt med. Det synes jeg ikke var galt.
0: Nej, sagde
3: det
0: du noget?
3: Ikke. Det er som en aftale på forhånd. Man skal aftale. Jamen, jeg synes bare, at man kan ikke komme bagefter og så tage betaling for noget, som og slet ikke, man ikke har haft en udgift af selv. Det synes jeg ikke, man kan.
0: Nej.
3: Det er dårlig stil. Det er meget dårlig stil.
0: Jeg er så enig. Betalte du?
3: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Nej.
3: Det gjorde jeg ikke.
0: Er venskab
3: i råd? Ja, det er det faktisk. Ja. Venskab. Det er ikke, man kan kalde det, men det er det lidt, ja.
0: Ja, det er godt. Tusind tak for det, Pernille.
3: Ja, velbekomme. Der er velbekomme. God dag.
4: I lige måde.
0: Vi suser direkte videre til Vejen, hvor vi har Helle med fra. Hvad siger du, Helle? Er det her småligt?
5: Det er meget småligt. Det er ikke andet at sige, end at det er småligt.
0: Nej.
2: Jamen, Helle. Man betaler jo stadig noget for bilen selv op. Jeg ved godt, man kan køre lige så meget, man vil, men det er jo penge, man har ud af lommen.
1: Men Lasse, det skal han jo sige på forhånd. Så skal han sige, vi kan godt køre min bil, som jeg får betalt benzin i, men jeg skal lige have penge af jer.
2: Jeg kan fandme godt love, at der aldrig er nogen tur, der er gratis min bil.
5: Jeg kan godt sige, hvor bliver det af, at en god gerning giver god karma?
1: Ja. Har folk glemt det?
0: Ja,
2: men hvis der er et hul i lommen jo, ikke og Helle, så er der ikke så meget at gøre.
0: Helle, tusind tak for det.
5: Ja, hej.
0: Hej du.
2: Og vi skal have draget sådan en konklusion her. Den er blandet, men der er en stor overvægt til mange folk, der ikke forstår beskatning af firmabiler. du får opbakning, Christian. Din kammerat er smålig. Eventuelt lad være at betale.
1: Lasse, måske du skulle lave den podcastserie, der simpelthen hedder Find hoved og hale i beskatning af firmabiler, og hvorvidt det kan betale sig at køre med din kammerats firmabil til Hamburg.
0: Godt. Jamen, vi fik opbakning til Christian her. Ja. Og hvis du har så et dilemma, du gerne vil have, vi tager op og vender her i Verdens Bedste Morgen, så kan du selvfølgelig altid skrive til os, og det gør du på Verdens Bedste Morgens Facebook-side. Her er The Kid Laroi og Justin Bieber, og stay på Skala.

0: 3 minutter i halv 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, hvor vi lige om lidt skal have gang i en quiz. 10 på tid er på vej. 5.000 kroner er der på højkant, som altid. Og hvis det er dig, der skal have fingrene i dem, så send en sms til 1266 og start dit besked med at skrive 10 efterfulgt af dit navn. Så kan det være, det er dig, vi giver et kald. Og med øjeblik til en bedre quiz.
1: Yes.
2: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: To Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
7: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
8: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
9: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
10: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
15: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
17: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Velkommen indenfor til verdens bedste morgen, hvis du først lige har fået tændt for din radio. Vi hedder Lasse.
1: Yes.
0: Og Mathias.
2: Det og Louise.
0: Også det, ja. Og lige om lidt skal vi quizze i en omgang 10 på tid. Vi har Ulla ventende på telefonen, men inden vi quizzer, skal vi have Rasmus Sebak og søn med Sprækker. Godmorgen.
1: Morgen.

0: Så dejlig en sang her fra Rasmus Seebach og bandets søn. Det var Sprækker her på Skala. 21 minutter i 8 af klokken. Det betyder, at vi skal quizze.
1: Skala FM.
2: Verdens bedste morgen præsenterer 10 på tid.
0: Og det er 5.000 kroner, vi har på højkant i 10 på tid. Og i dag der er det Ulla fra Bække, der skal have chancen for at få fingrene i dem. Godmorgen til dig, Ulla.
3: Godmorgen til jer.
0: Ulla, du arbejder i Nyt Syn i Egtved.
3: Ja.
0: Altså, du må jo virkelig have forstand på det med brillemåde. Hvad hitter her i 2026, efteråret 2026? Hvad skal vi rende rundt med?
3: Vi skal have lidt med nogle runde briller, vi skal have lidt med lidt farver på, og
4: okay.
3: Ja, så er den stil her.
4: Louise, er du ikke også ved at nå, jeg skal snart have læsebriller, eller?
0: Jo, jeg har faktisk kontaktlinser, så jeg kan jo egentlig bare kaste mig ud i det med briller. Men når du nu arbejder i en brillebutik, ikke også, Ulla, så kunne jeg godt tænke mig at høre, om du er sådan lidt modig. I forhold til
3: ja,
0: dine briller,
3: ja, og hvis jeg ikke er det, så er min chef det i hvert fald. Når hun skal vælge, så vælger hun briller til mig.
0: Nej. Okay. Hvordan ser de ud, dem du går rundt med lige for tiden?
3: Ja, det er lidt sjovt, fordi jeg har den er guldfarve med noget sort på, og så er der en lille sommerfugl for slangen.
4: Okay.
0: Sådan.
4: Ja, det er en rigtig optikkerbrille. Man skal have lidt pang. Man skal have lidt pang, når man sælger brillerne, det skal man.
3: Ja.
4: Lige om lidt, ikke også? Så skal vi finde ud af, om du er lige så god til at quizze, som du er til at sælge briller. Fordi du får 45 sekunder. Dem giver Louise dig. Så får du et bogstav af Lasse. Ja. Og så giver jeg dig en masse kategorier. Og så skal du forsøge ud fra det bogstav, du har fået, at svare rigtigt. Men husk nu, det vigtigste svar, du tit kan give, det er at sige pas. Fordi man skal ikke hæfte sig for længe ved det, man ikke kan huske. Vel?
3: Nej,
4: ikke langt
3: det.
4: Det gider
5: vi. Nå, jamen Ulla, dit bogstav i dag, det er D som dinosaur.
3: Ja.
0: Ross, D som dinosaur. Er du klar, Ulla?
3: Det er jeg, helt sikkert.
4: Sådan, fedt.
0: Er du klar til at give hende nogle ord,
4: Mathias? Yes.
0: Lad os kaste os ud i det.
4: Et ord på tre bogstaver.
3: Dag.
4: Et land.
3: Danmark.
4: Et dyr.
3: Dromedar.
4: En by.
3: Dollop.
4: Et køkkenredskab.
3: Dørslag.
4: En farve.
3: Pas.
4: Et instrument.
3: Pas.
4: En skurk.
3: Drak.
4: Noget på stranden.
3: Pas.
4: Et værktøj.
3: En domkraft.
4: En sportsgren.
3: Pas.
4: Noget usundt.
5: Ui.
0: Kæft, var
3: du god.
0: Men 45 sekunder går stærkt.
5: Det gør de sgu.
4: Jeg får altid åndenød.
5: Ja.
0: Ja.
5: Jeg trækker heller ikke.
3: Jeg har hjertebanken.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det har jeg også.
4: Og har du også lidt dukkede briller måske? Ja.
3: Nej, dog ikke.
4: Oh, dog ikke.
5: Nå, lad os prøve at kigge på det. Første kategori, et ord på tre bogstaver. Der siger du dag.
0: Godt svaret.
5: Ja, ikke?
4: Oh, dag.
5: Den er god. Et land, Danmark. Det må man også sige. To rigtige. Et dyr. Dromedar. Det er godt hentet.
4: Ja, det er godt hentet.
5: Ja. En by. Dollerup.
0: Ja da.
5: Også god. Og et køkkenredskab. Dørslag. Så har vi ligesom 5 for 5. Så får vi så en pas på farve, en pas på instrument. En skurk.
3: Ja.
5: Der er jeg lidt i tvivl om, hvad du svarer.
3: Ja, det ved jeg ikke selv. Jeg tror, at det er drak.
5: Drak?
3: Ja.
5: Hvordan vil du stave det?
3: Det er CK, eller sådan noget i den stil.
5: Okay.
0: Drak?
5: Jamen, vi tjekker det bare lige.
0: Ja, om der er en skurk, der...
5: Hvem ved jeg jo?
0: Altså, der er jo mange tegnefilm og mange film, og...
4: Ved du selv, hvad det er? Er det en tegneseriefigur, eller er det...
3: Jeg tænkte jo sådan en af de der nogle grønne et eller andet figur i en tegneserie.
5: Okay, det er sjovt. Der er jo noget, der hedder Nakmor Drak, som er spillet i Mass Effect Andromeda.
3: Ja.
5: Det er ikke en skurk, desværre.
4: Nå.
5: Han er loyal. Så det går ikke. Men jeg var lige sådan i øjeblik tænkt, okay, sindssygt.
0: Jamen,
5: nej, den går ikke. Noget på stranden, der passer du også. Der er jo dykkerbriller, for et værktøj. Du er dundkraft, ikke?
4: Jo.
3: Ja.
5: Den er god. Og så passer vi på sportsgrenen. Du når ikke rigtig dumle. Hvis du havde noget at dumle, så havde du haft 7 rigtige. Men vi ender på 6 rigtige.
3: Ja, det er bare i orden.
0: Og det er desværre ikke.
3: Det er også svært.
0: Men ja, sikkert dog en start. Sjældent er den set så god.
4: Ej, det var helt vildt. Og god arbejdsløst i ægtet.
3: Ja, tak og lige måde til jer.
0: Det var godt. Hej med dig.
3: Hej. Hej.
0: Og vi quizzer selvfølgelig igen i morgen tidlig, og hvis du kunne tænke dig at prøve kræfter med 10 på tid, så send os en sms på 1266. Start din besked med at skrive et rundt tital efterfulgt af dit navn. Så kan det være, at det er dig, vi giver et kald i morgen tidlig, når klokken bliver 7:30. Her er det Brave Name.

0: 10 minutter i 8 er klokken. Det her var Teddy Swims og Bad Dreams på Skala. Jeg er faktisk en lille smule, eller har været en lille smule i tvivl, om jeg også ville tale om det, vi skal tale om lidt.
1: Det har jeg godt bemærket.
0: Ja.
2: Okay.
0: Men vi tre, vi har jo indgået en form for musketered.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Ja, at vi altid fortæller historier, der også ikke sætter os selv i et godt lys.
1: Ja, tit.
0: Kan I følge mig?
1: Ja, ja.
2: Ja, ja, ja, altså vi har, det hedder, hvis man kan smide sig selv under bussen, så gør man det.
0: Så gør man.
1: Og man skal.
2: Og man gør det med glæde.
0: Og man skal. Åh, det kommer jeg til at gøre om lidt.
2: Ej, hvor fedt. Ja, på tide.
0: Ja, men jeg har virkelig dummet mig. Jeg har sagt noget, hvor jeg i splitsekundet har sagt, det vil ønske, jeg kunne trække det tilbage igen. Det kan man jo ikke.
1: Nej.
0: Men hvad det er, skal vi vende om lidt.
3: Til Skala FM.
4: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
10: Carglass repair, carglass replace.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Hermos laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
6: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
5: Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdenens sjove, personlige og menneskelige historier.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Det kan sagtens betale sig at være selektiv, når det kommer til, hvilket supermarked du handler ind i. Det viser et nyt pristjek fra Madprisklubben, hvor pristjekstjenesten har smidt 100 varer i indkøbskurven i 12 forskellige dagligvarekæder. Den billigste indkøbskurv, den fandtes i Lidl, og prisforskellen, den er til at mærke. Den dyreste kurv fandtes nemlig i Meny, som var næsten 500 kroner dyrere end discountkæden. Prisforskellen hænger ifølge Lars Schmidt, der er kommerciel ansvarlig hos Madprisklubben, sammen med, at Lidl har indført faste lave priser på en række varer. Og så til Østjylland, hvor en mand, der blev fundet død i Gudenåen, for politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Det skriver politiet i en myndighedsmeddelelse. Specifikt leder man efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse. Og så bør det vække bekymring i Danmark, at Donald Trump har taget et nyt toldvåben i brug, for efter et kollaps i handelsforhandlingerne med Canada, truer USA nu med 50% straftold på en række kanadiske varer. Til BT siger DI-ekspert Peter Bay-Kirkegaard, at det især er Trumps vilje til hurtigere ændre aftaler, der skaber usikkerhed.
17: Og lad os springe ud og kigge på vejret. Det er altså en rigtig fin tirsdag, du er stået op til, når vi lige er kommet igennem den her morgen, hvor der kan være lidt tåget og diset enkelte steder. Så får vi altså en tirsdag med en hel del sol og temperatur et sted imellem 18 og 22 grader. Nu kunne vi jo i nyhederne lige høre, at der er lavet den her undersøgelse, hvor der er 23% forskel på to indkøbskurve, hvis du handler i Lidl og hvis du handler i Meny, ikke?
18: Jo.
17: Det samme var. Det er lidt voldsomt.
18: Jo.
17: Så kan det være meget rart nogle gange at vinde nogle penge, så man kan handle nogle dagligvarer, for det er jo det, vi bruger rigtig, rigtig mange penge på.
18: Ja.
17: Og der har du faktisk muligheden for i eftermiddag hos vores kollega Anton. Der kan du altså vinde penge til ABC Lavpris.
18: Jeps, 2500 kroner har du mulighed for at vinde. Og hvis du kunne tænke dig at have den chance her, jamen, så skal du tilmelde dig på sms ved at sende en sms til 1266. Du skal skrive skala, mellemrum ABC, og så dit navn, og så kan det være, at han ringer dig op i eftermiddag.
17: Jeg er kommet til at sige noget, hvor jeg virkelig i det splitsekund, at det var røget ud af min mund, ville ønske, at jeg kunne trykke på en knap, hvor jeg slettede det hele. Lige spole tiden tilbage. Delete, delete, delete, delete. Og så ja. Starter vi forfra.
19: Altså snakker vi noget forfærdeligt?
17: Ja.
19: Altså sådan, okay.
17: Jamen forfærdeligt pinligt. Og det gik jo ud over en af de mennesker, jeg elsker allerhøjst i hele verden, nemlig min søn.
18: Nej.
17: Ja. Vi skal vente om et øjeblik, men først Albert Heath og Sofie 1998. Det her er Horsens på skala.

0: Kender I det der med, at jeres mund nogle gange siger ting, hvor I bagefter står og tænker, hvorfor fanden sagde jeg det? Hvad sker der lige? Ja, hvor er mit hoved? Hvor er min hjerne hen? Hvorfor tænker jeg ikke her?
1: Jeg tror, det er grunden til, at jeg er blevet rettevært. Det er, fordi jeg gør det der hele tiden.
0: Ja. Jeg har dummet mig.
2: Ja.
0: Jeg har en søn på 15 år.
2: Mm-hmm.
0: Han har en kæreste på 15 år ja. Også. Og
1: Under allerede nu, Louise, kan jeg mærke, at vi er på vej ud i noget værre lort.
2: Ja, det er vi.
0: Nej. Forleden dag var de hjemme hos os, og så bliver hun så hentet af sin far.
1: Aha. Okay.
0: Og han kommer ind. Ham har vi ikke hilst på før, så han kommer ind.
1: Nej.
0: Og så snakker, så det første møde. Svigerforældre til svigerforældre.
2: Okay.
1: Vi står i
0: vores køkkenalrum.
2: Ja.
0: Alle fire, Anders og jeg, og fem er vi jo så, Mads Emil og hans kæreste, og så svigerfar. Ah,
1: okay, så din nye svigerdatter, hun er der også?
0: Hun er der også.
1: Okay. Vi
0: er der
1: hun skal også se flyvemaskinen Louise Lund styrt ned.
0: Præcis. Og så fortæller han så, at de skal så være alene hjemme weekenden efter hjemme hos svigerfar.
2: Ja.
0: Fordi han skal ud. Og så siger han, det er bare lige vigtigt, når det er, I nu er hjemme hos os og skal sove hjemme hos os, at I lige er stille i køkkenet, fordi naboen, der bor inde ved siden af, hun er meget sart omkring det med lyde, og der skal ikke meget til, før hun begynder at klage.
1: Ej, nej, hvad siger du så, Louise?
2: Hvad sker der?
0: Så siger jeg til Mads Emil, siger sådan, Mads Emil, så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
2: Nej!
0: Jeg ved ikke, hvad der sker.
2: Er du sindssyg?
0: Gammel?
2: Nej!
0: Jamen, jeg ved ikke. Altså,
1: jeg elsker dig, Louise.
0: Jamen, det var sådan en, altså ud af kroppen, hvor jeg bare tænker, hvor var hun henne?
1: Louise.
0: Det var i hvert fald ikke mig, der sagde det.
1: Du er jo psykopat.
2: Ja, fuldstændig. Det vil du ikke engang sige til mig.
0: Nej, men jeg ved ikke, hvorfor jeg ved ikke.
2: Siger Anders, du sådan noget til?
0: Jamen, og Mads Emil, han der kunne mærke, at han sank bare i sådan, der kom sådan et kød gisp i ham. Og Anders, han kigger på mig, og svigerfar, som jo heldigvis er en virkelig rar mand.
2: Er du heldig?
0: Der var jeg virkelig heldig.
1: Han
0: redder mig og griner af det og siger ikke mere. Og Anders han siger bare, hvad skulle du ikke med ud og gå en tur med hunden, siger han til mig.
2: Ja.
0: Og så siger jeg jo, og så bliver det hele meget akavet, og vi siger farvel.
2: Nej.
0: Ja.
2: Ej, man kan jo ikke stole på dig.
0: Jeg
2: du kan jo ikke stole på dig
0: selv. Jamen, det er jo en form for tyrette.
2: Det er jo sindssygt,
1: det er jo tyrette, det der løser.
0: Jamen, det er jo det. Jeg føler mig ikke som sådan en trucker, Tanja. Altså sådan en, der bare siger sådan, det er jo de er 15 år gammel. Styr dig lige.
2: Jamen, du er sindssygt.
1: Jeg tror, at du er kommet ud et sted, hvor du ikke længere kan skelte mellem virkeligheden, og nu er jeg i radioen.
0: Ej, men det var da ikke, jeg vil ikke engang sige det i radioen. Altså, det er jo direkte plat.
1: Det er jo så, jeg vil sige radioen.
2: Du må bare ikke sige det. Det er 100% ikke i orden.
0: Men altså,
2: det er så vanvittigt.
0: Og jeg måtte jo have en snak med min søn bagefter.
2: Ja.
0: Skynd mig. Og da vi havde været ude at gå med Bert, så skyndte jeg faktisk at gå tilbage og så sige, undskyld skat, jeg ved ikke, hvad der skete. Undskyld. Jeg siger, mor, du vil jo ikke vide, hvordan hendes far tog det der. Og, altså, bare sådan så jeg ved det godt. Jeg ved, alt er forkert.
2: Nej.
0: Undskyld.
2: Nej.
0: Det var ikke mig. Jeg ved ikke, hvem det var, der indtog min krop i det sekund, jeg sagde det. Men jeg er så ked af det. Undskyld.
2: Og det sygeste er jo, det ved man bare. Du har jo tænkt det i dit hoved.
0: Jamen, det har jeg også.
2: Dit hoved er jo klamt. Du har et klamt hoved.
0: Undskyld.
2: Louise.
1: Louise, du er en god mor.
2: Ja, det er du.
1: Du er fandme skør.
2: Ja, du er skør.
0: Jeg er så ked af det. Altså, jeg vil virkelig i det her tilfælde, hvis der var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg kunne trykke på den der tilbagespolningsknap, så ville jeg bruge den her.
1: Men dog med dag, så går med hunden, ikke også?
0: Mm-hmm.
1: Giver han dig ikke en high five, Anders? Det er også sjovt, Lyse. Det er også sjovt, så. Ej, men det er også sjovt, så.
2: Det er en comedy.
1: Det er fandme comedy.
0: Min mand, han er jo pædagog.
2: Ja.
0: Og jeg fik den pædagogiske lektie der. Han tog den meget... Sådan, ved du hvad? Louise. Så kaldte mig ikke bare skat. Ved du, det var Louise. Du ved jo ikke, hvordan han er som far her. Du ved jo ikke, hvordan han reagerer.
2: Nej.
0: Hvordan fanden kan du få dig selv til at sige det? Og jeg var så flov, og altså... Jeg ved det ikke.
1: Jeg tror, vi er nødt til at have noget hjælp til Louise her.
2: Ja, det tror jeg.
1: Hvis du sidder derude og kan gyde lidt olie på vandene. Hun skal ikke føle, at hun er den eneste psykopat her i hæderen. Altså, skriv lige næsten. Giv os et kald.
0: 72 11 43 00. Ring for 72.

0: 19 minutter over 8 er klokken, du lytter til verdens bedste morgen, og vi har her til morgen spurgt om, hvornår du har sagt noget, du bagefter virkelig, virkelig har fortrudt, eftersom at jeg er kommet til at gøre det, og jeg fortalte det før, jeg kan ikke sige det igen, jeg har allerede fortrudt, jeg
1: sagde. Ja, det har du. Men vi har det på, vi har det på video, og det kommer jo op i et eller andet tidspunkt, det kan jeg love dig.
2: Og lad mig bare sige, Louise, du bliver mere og mere ligesom min mor.
1: Ja.
2: Fordi hvis der er en kvinde, der har sagt mange upassende ting gennem tiden,
1: ja.
2: Især op mig foran kærester, for eksempel. For eksempel min første kærester, hvor min mor sagde, hun ville bare lige høre, om min tidsmand egentlig fungerende, fordi det havde været så lille, da jeg var lille.
0: Det glemmer jeg aldrig nogensinde, at du har
2: sagt. Det var ret pinligt, ikke også?
0: Ja,
2: det
0: må
2: man. Det var ret pinligt.
1: Men det fortrød hun sikkert ikke engang. Og det er jo det, det handler om nu. Det handler om de ting, man har sagt, som man simpelthen har fortrudt lige efter, man har sagt det. Ja. Og Signe, hun er en af dem, der har fortrudt noget. Hun skulle flytte, og hun var virkelig træt af det hele. Og hun kunne mærke det på hendes humør. Altså, der var sgu ikke meget tilbage i benzintanken. Ej. Og i kampens hede, der kom hun til at kalde sin mor, som er virkelig sød at hjælpe med at flytte, for de er en stor idiot.
0: Nej, det gør man bare heller ikke.
1: Hun kan ikke huske, om hun fik sagt undskyld, men hun vil i hvert fald gerne sige undskyld her nu, hvis det er.
0: Godt, okay. Vi siger undskyld.
1: Ja, vi siger
2: undskyld. Den er givet
0: videre. Signes mor. Vi er også Karina, der skriver, da jeg på arbejdet sagde, vi ses til en blind borger.
1: Ej,
0: det er uheldigt.
2: Problemet med den, det er, hvis man så prøver at redde den, så bliver det kun værre.
1: Hvad kan du sige?
0: Vi høres ved. Ej. Det lyder mærkeligt.
1: Vi snuses.
2: Sande, ikke også? Den er virkelig god. De er hjemme ved farmor.
1: Ja.
2: Og farmor kan ikke få sit internet til at virke.
1: Nej.
2: Og Sandes onkel, han er der så, og så kan han se, om det er fordi, du har brugt alt din data.
1: Okay.
2: Og så siger han, men hvad er det dog, du har brugt den på? Hvor efter det flyver ud af Sande?
1: Nej.
2: Hun har sikkert set rigtig meget porno.
1: Nej. Det er sådan en Louise-kommentar.
0: Ja.
1: Det er dig, Louise.
0: Det er
2: så Louise Lundagtigt.
0: Ej, Jesus Christ.
1: Du er ikke alene det.
0: Nej, og det er dælme dejligt at vide. Hvornår har du sagt noget, du bagefter virkelig, virkelig har fortrudt? Skriv til os på sms 1266 og start din besked med at skrive skala. Efterfuld af din besked. Her er Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor. 21 minutter over 8 er klokken. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: 24 minutter over 8 er klokken. Du lytter til verdens bedste morgen på en mega dejlig tirsdag. En dag, hvor vi får en 22, 23, 24 grader rundt omkring. Ikke tosset.
1: Lige om lidt, ikke også? Så skal vi skøske i verden. Fordi der begynder at have en ny besøgsven på de sønderjyske plejehjem.
2: Nå.
1: Hun er 70 cm høj, iført lyserøde sko og har kastanjebrunt hår med sådan fikst pandehår.
0: Okay.
1: Det er meget skørt.
3: Ja, det lyder det.
1: Og jeg afslører, hvem det er om 10 minutter.
4: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
5: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
6: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
7: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
14: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til verdens bedste morgen på Skala, og vi hedder Lasse.
1: Yeah.
0: Og Mathias.
2: Yeah.
0: Og jeg hedder Louise. Og lige om lidt skal vi alle sammen en tur i en skør og skør verden sammen med dig, Mathias.
2: Ja, det skal handle om en fræk lille dame, der spreder glæde på plejehjemmet i Sønderjylland.

0: 22 minutter i 9 af klokken. Det her var Avril Lavigne og Complicated. Og nu skal vi en tur i en skør, skør verden.
1: Og vi skal sgu på plejehjem, Løse.
0: Jamen altså, tiden er jo kommet.
1: Hold også dig, Lasse.
0: Ja.
1: Lasse, du har jo lige... Du har vel en 10-15 år mere at køre på end mig, Louise.
2: Det håber jeg.
1: Det bliver jo dig, der skal besøge os på plejehjemmet.
2: Jeg håber ikke, I regner med så meget fra mig.
1: Og vi forventer, at du kommer i hvert fald en gang om ugen.
2: Nå.
1: Og måske lad som om, vi laver radio, så vi kan leve i troen, mig og Louise.
0: Det
1: vi
0: gerne.
1: Bliver sådan lidt godt, senile.
2: Vi skal godt lave plejehjemsradioen.
0: Det er meget hyggeligt.
1: Nå, nu skal vi høre. De har fundet på noget helt genialt ned i Sønderjylland. Det gør de tit. De opfandt jo altså slaget ved Dybbøl Mølle, og de opfundet det store kagebord og så videre. Ringlederpølsen. Men jeg tror, det topper nu, fordi der er kommet en ny lille, fiks kvindelig besøgsven på plejehjemmene.
0: Nå.
1: Som tager rundt og spreder kæmpe glæde hos de ældre. Hun er iført lyserøde sko, har kastanjebrunt hår, sådan flot pandehår.
0: Aha.
1: Og er kun 70 cm høj.
0: Det
1: er
0: meget.
1: Har I et bud på, hvad vi snakker om her?
0: Jamen, jeg tænker sådan en Anna Lotte-type.
1: altså, det er en dukke?
0: Ja,
1: det tror jeg. Ej, Louise, prøv lige at se den video, jeg lige har sendt til dig. Prøv at se. Kan du lige hurtigt kigge, så kan du lige se, hvad vi har ved at gøre her. Og Lasse har den. Ja,
2: det vil jeg lige have. Okay. Er det en pony?
0: Nej,
2: pony med røde støvler?
0: Det er en lille bitte pony.
1: Miniatyr pony. Prøv at høre her. Der findes simpelthen en ponyrace, der hedder miniatyrpony.
2: Ja.
1: Og den her hedder Filika. Ah. Den er kun 70 cm høj.
2: Ej, hvor den sød.
1: Og tager med sin ejer, Marianne, så tager de rundt på plejecentrene og spreder simpelthen bare glæde.
2: Jeg forstår.
1: Og også et par hestepøller.
0: Nå, men hvor er det sjovt, altså.
1: Er det ikke vidunderligt?
0: Og jo. Den bliver simpelthen ikke større, den altså, lille pony.
1: Nej, og ved du hvad, man har jo i mange år haft besøgshunde.
2: Mm.
1: Man har haft besøgskatte. Dem droppede man hurtigt, de krasser lidt.
2: Yeah.
1: Det er godt. Man har haft besøgsrotter. Så okay. Kom der dårlige smiley-ordning og sådan noget. Men besøgsponyer.
2: Yeah.
1: Altså, når jeg ser sådan en lille pony, så tænker jeg jo, den kunne man godt... Altså, man har jo altid tænkt, når man så tager sådan en Mamma Mia-film, men man kan jo ikke have den på et hest i et hus.
2: Nej.
1: Du kunne godt have sådan en lille pony.
2: En kælepony.
0: Hvis man kan lære den til at gå hen og vrinske, når den går hen til døren, fordi den skal ud på toilettet, så synes jeg, det er rigtigt. Fint.
2: Men det får mig til at tænke på, hvad vil det næste blive?
1: Ja. Ja.
2: Altså, jeg har en idé.
0: Jeg tror,
1: noget, altså, der besøgsdyr.
2: Noget, der vil være sødere.
1: Hvad er det?
2: En kælekenguru. Sådan en mini-kenguru.
1: Så sød. Og jeg vil faktisk bare lige sige til jer, der sidder ude, at hun siger faktisk, Marianne, der er så store behov for besøgsdyr.
2: Ja.
1: Så hvis man har et dejligt dyr, så kan man melde sig.
0: Så det kan blive besøgs.
1: Så kan du tage rundt med din hund. Og jeg tror også, du kan score damer i byen på det på at sige, at mig og min hund, vi tager sgu ud og besøger plejehjem.
0: En kæleko måske.
1: Kæleko. Det er godt.
0: Nå, om lidt så sørger vi for, at du kommer lidt tættere på 2 flybilletter til Barcelona direkte fra Bilund Airport. For det er nemlig sådan, at på fredag, der skal vi quizze om de her billetter. Men quizzen, det er en form for eksamen. Du kommer op i Barcelona.
2: Det gør du.
0: Og om lidt så sørger vi for, at du bliver lidt klogere på Barcelona, når vi kommer med endnu et fakt om den her fantastiske storby. Men inden vi quizzer, så skal vi lige have fat på Mr. Props. Det her, det er Waves på Skala. Klokken er blevet 18 minutter i 9. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Det var Mr. Props og Waves her på Skala. 9:15 er klokken blevet.
1: Skala FM. Vind flybilletter med Billund Airport.
0: På Billund Airport, der kan du altså rejse til mere end 100 storbyer. Og i den her uge, der giver vi dig simpelthen chancen for at komme til byen med lækre badestrande, fantastisk shoppen, en fuldstændig forrygende fodboldklub, er det også selvfølgelig Barcelona, var?
2: Ja, der er også god tapas,
0: kapitel. Det er der også. Den har tapas. Rigtig mange ting.
3: Og så har Barcelona jo også et særligt dansk link, kan man sige.
0: Ja.
3: Fordi der er en særlig dansker, som folk i Barcelona nærmest elsker mere, end de elsker dem selv. Det er Michael Laudrup.
0: Ja,
3: det er rigtigt. Han er den mest barcelonanske dansker nogensinde. Han har vundet 5 mesterskaber i Barcelona, mm-hmm. og er også blevet kåret til den bedste udlænding nogensinde i den spanske liga. Han er nok blevet overgået af Messi siden.
2: Ja, og men måske også Ronaldo.
0: Det kunne man forestille sig.
3: Måske.
0: Men der er stadigvæk mange, der ved, hvem mester er, når de kommer til Barcelona.
2: Det gør de.
0: Skriv dig det her lille fact bag øret, fordi du får brug for det, hvis du skal quizze i Barcelona-quizzen på fredag, der altså kan give dig 2 flybilletter fra Billund Airport direkte til Barcelona.
2: Ja, hvis du godt kunne tænke dig at være med i quizzen, så skal du bare sende en sms til 1266, start med at skrive skala efterfulgt af, du skriver Barcelona, og så kan det være, vi giver dig et kald på fredag.
1: Lyt med i verdens bedste morgen og vind flybilletter med Billund Airport. Tættere på. Skala FM.

0: Maroon 5 for This Love her på Skala, hvor klokken er meget, meget tæt på hver 10 minutter i 9, og hvor verdens bedste morgen skal til at hive stikket godt og grundigt for dagens program.
1: Ja.
0: Så har vi fået dig i studiet, Ditte. God morgen.
1: God morgen. I har været lidt fjollet i dag, har jeg kunnet høre.
2: Ja. Hvad mener du?
1: Jeg tror, det er mig, der skal tage over nu.
0: Det tror jeg også. Vi siger farvel og tak, og er tilbage igen i din radio i morgen tidlig fra klokken 9. Nej, 6 for søren.
3: 6 for helvede. For pok.
4: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
5: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
6: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
7: Hey, det er Ankerstjerne.
6: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
7: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
6: Få Ankerstjerne og venner.
7: Tusind tak, fordi du lytter med.
6: Plus en stribe andre kanaler.
4: Find Skala FM-appen i Google Play og App Store.
8: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
9: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
11: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
21: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
25: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
0: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
26: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
27: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
28: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
29: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
30: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
31: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
32: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
33: Du lytter til Skala FM.
34: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
35: Det kan sagtens betale sig at være selektiv, når det kommer til, hvilket supermarked du handler ind i. Det viser et nyt pristjek fra Madprisluppen, hvor pristjekstjenesten har smidt 100 varer i indkøbskurven i 12 forskellige dagligvarekæder. Den billigste indkøbskurv den fandtes i Lidl, og prisforskellen den er til at mærke. Den dyreste kurv fandtes nemlig i Menu, som var næsten 500 kroner dyrere end discountkæden. Prisforskellen hænger ifølge Lars Schmidt, der er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, sammen med, at Lidl har indført faste lave priser på en lang række varer. Og så til Midtjylland, hvor en mand i går blev fundet død i Gudenåen. For politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Specifikt leder man efter et ældre ægtepar, som har set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller om der er sket noget kriminelt. Og så har en brøler af de helt store ramt retssagen om fodboldikonet Diego Maradonas død, for de nyreprøver, som blev brugt i sagen, var nemlig slet ikke Maradonas, men hans fars. Det erkender sundhedsvirksomheden Swiss Medical nu i et brev, som AFP har læst. Fejlen udsatte i sidste uge retssagen mod 7 sundhedsprofessionelle, som er tiltalt for uagtsom manddrab i forbindelse med Maradonas død i 2020. Dagens vejr har gjort DMI munddammen. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
36: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
37: Du
4: er landet her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og nu er det altså mig, der står ved roret de næste 4 timers tid. Om lidt skal vi høre et kæmpe nummer fra Agnes, der hedder Release Me, men nu er der nogen, der ringer om natten hjemme hos Christoffer.
36: Skru op.

Det er altså sensommeren fra den allerbedste side, vi får endnu en gang i dag. Det der helt særlige smukke lys, der er i solen. Man kan sådan godt se, at sommeren den er ved at gå på held, hvilket jo både er trist og smukt på samme tid. Men jeg vil også sige, at efteråret, det kan jeg også helt sin egen ting, så det glæder jeg mig sådan set også til. Og så glæder mig jeg i øvrigt også til, at det bliver en lille smule køligere i min bil, fordi når man ikke har aircondition, så er det altså ikke nogen fornøjelse, når der er ja, de plus 20 grader faktisk. Der skal ikke så meget til. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og tak fordi du er med her på Skala.

0: Shaboozy her til din tirsdag på Skala. Mit navn, det er Ditte Marie Dalgaard, og jeg har jo ikke været i alle byer i Europa, det indrømmer jeg gerne, trods alt. Men ud af dem, jeg har besøgt, så har jeg en klar yndlingsby. Og lige for tiden på Skala, i den her uge, der kan du vinde en rejse til netop den her by. Altså, vi taler fly, tur, retur. Og hvordan sker det så? Jamen, ved du hvad? Det synes jeg, jeg har tænkt mig at gøre dig klogere på.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Vita Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Hej, det er Niklas fra Kark.

0: Douglas. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, carglass replace.
1: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to dåser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: meget.
1: Her på Skala synes jeg, vi trænger til nogle lidt sådan sydlandske vibes. Fordi der er altså en rigtig spændende konkurrence med Billund Airport på Skala i disse uger. Verdens bedste morgen har afsløret Barcelona som denne uges europæiske storbydestination, som du altså kan vinde 2 flybilletter tur retur til på fredag. Jeg elsker Barcelona. Jeg var der så sent som for et par måneder siden. Dos cervezas, por favor, siger jeg bare. Apropos verdens bedste morgen, vidste du jo, at Lasse Bjerregaard, han er mega glutenallergiker. Men lige præcis når det kommer til øl, så gør han faktisk undtagelsen. Så tager han konsekvenserne, og ved du hvad, det forstår jeg ærligt talt godt. Kunne du godt tænke dig at vinde de her 2 flybilletter, så tilmelder du dig altså konkurrencen via sms. Du skriver altså til nummeret 1266, vil at mærke. Så skriver du Skala Mellemrum Barcelona. Det er altså til nummeret 1266. Skala Mellemrum Barcelona. På fredag, der ringer de så en tilfældig valgt lytter op blandt disse sms'er, som skal quizze og svare korrekt på 3 spørgsmål om Barcelona. Og så vinder man altså præmien. Og så kan man med fordel lytte med i verdens bedste morgen hver dag i den her uge, hvor de afslører forskellige facts om byen. Og så er du altså godt rustet til på fredag. Men for overhovedet at komme dertil, så er det altså på nummeret 1266. Start den med Skala og skriv, lav lidt mellemrum og skriv Barcelona godt. Så hvis der, så er der vist styr på det, så vil jeg give den op til Taylor Swift her på Skala.

0: kollega Lasse fra Verdens Bedste Morgen. Han er jo lige blevet far til sit første barn. Det har du måske opfanget, hvis du lytter lidt med her på Skala. Og i den forbindelse, så har Louise købt en barselsgave til Lasse og den lille fra os alle sammen. Hele Skala-redaktionen. Og hun har brugt lang tid på at finde den her gave. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det endte med at blive. Men det må vi lige finde ud af. Så lad os lige høre, hvad det endte med at blive.
1: Tak for den søde gave, I har købt.
2: Velbekomme.
1: Til min lille dreng Osvald. Vi har ikke så meget brug for tøj i de størrelser, så I har givet Osvald noget andet.
2: Nå.
1: Noget, han nok bliver mindre glad for.
2: Ja.
1: I har givet ham et numsetermometer.
3: Nej, for
1: er det ikke dejligt? Fordi det havde han ikke.
3: Det er jo barnets bedste ven.
1: Ja, det føles som tortur at prøve den første gang.
3: Altså, du skal jo lige... Jeg skal lige lidt spørgsmål på.
2: Ligne på.
1: Jamen. Ja. Nej.
3: Oh.
1: Mener I det?
3: Ja.
2: Altså, det er da en rar oplevelse.
0: Okay, det havde jeg måske ikke lige regnet med, det her. Nå, jamen tillykke Osvald fra hele Skala. Må du få en masse gode oplevelser med den gave. Selv tak for den. Nu, Albert Hister, der

0: Det her, det er bare... Altså, det er bare en af de mest geniale Andreas Odbjerg sange, og det siger altså ikke så lidt, men det er bare virkelig et godt nummer. Der går lige lidt tid, før de fleste skal hjem fra fabrikken, os der sidder på job lige nu, men altså, man kan da drømme sig væk. Det er sådan noget god musik her. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg synes, du skal blive hængende, fordi der er altså The Weeknd på vej til dig her på Skala, og meget mere god stemning, godt humør, godt selskab, hvis jeg selv skal sige det, og en masse god musik, selvfølgelig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: Jamen 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige.
2: Yes!
3: Nej!
1: Jo, ja!
2: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
15: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Hej. Vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder, mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Det kan sagtens betale sig at være selektiv, når det kommer til, hvilket supermarked du skal handle ind i. Det viser et nyt pristjek fra Madprisluppen, hvor pristjekstjenesten har smidt 100 varer i indkøbskurven i 12 forskellige dagligvarekæder. Den billigste indkøbskurv findes i Lidl, og prisforskellen den er altså til at mærke. Den dyreste kurv fandtes nemlig i Meny, som var næsten 500 kroner dyrere end discountkæden. Ifølge Lars Schmidt, der er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, hænger prisforskellen sammen med, at Lidl har indført faste lave priser på en lang række varer. Og så til Midtjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen, for politiet efterspørger nu vidner, som i går har befundet sig i nærområdet omkring Tvilum Bro, som ligger nord for Svostrup. Specifikt leder man efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved broen omkring middagstid og den lokale vandmåler. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse. Og så har en brøler af de helt store ramt retssagen om fodboldikonet Diego Maradonas død. Nyoprøver, som blev brugt i sagen, var nemlig slet ikke Maradonas, men hans fars. Det erkender sundhedsvirksomheden Twist Medical nu i et brev, som AFP har læst. Fejlen udsat i sidste uge retssagen mod 7 sundhedsprofessionelle, som er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med Maradonas død i 2020. Dagens vejr har gjort DMI decideret mundlammen. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet eller pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
9: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
10: Du er altså landet her på Skala FM, og det er lige, hvor jeg gerne vil have dig. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og det er altså mig, der er ved roret lige nu. Og jeg har tænkt mig at sætte et nummer fra The Weeknd på. Det håber jeg, du kan leve med. Det her, det er Save Your Tears.

Jeg vil næsten ønske, at jeg havde taget mine baggy pants på. Altså, hold nu fast, det her swagger, det her nummer. Mary J. Blige og Family Affair her på Skala, hvor jeg lige tipper dig om noget fedt, der sker i eftermiddag hos min kollega Anton Gerdes. Hvor der sker noget fedt hver eneste dag. Han er godt selskab, kan jeg godt afsløre. Men der er ekstra meget på spil, fordi der er en rimelig fed konkurrence lige nu. En ABC lavpris quiz, hvor du altså kan vinde op til 2.500 kroner til ABC lavpris. Og det er jo simpelthen en quiz, det foregår. Der er 5 spørgsmål, og man får 500 dask per rigtigt svar. Og så er det sådan, at man efter hvert spørgsmål tager stilling til, om man gerne vil gamble videre eller udløse pengene, fordi man skal have is i maven her. Svarer du forkert, så taber du det hele på gulvet. Nederen. Men kunne du godt tænke dig at give det her et skud? 2.500 til ABC lavpris. Så skal du altså sende en sms herind til studiet lige nu. Du skal skrive Skala mellemrum ABC mellemrum dit navn. Fanger du den? Skala mellemrum ABC. Og så altså også dit navn. Og så lyt med klokken 16, hvor det hele det går ned i Antons program. Men hvis du vil med, så er det om at først at sende en sms. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Og nu skal vi have cowboystøvlerne på med Post Malone og Morgan Wallen for det her nummer. Det er et fremragende et, der hedder I Had Some Help.

0: Om lidt har jeg et sindssygt sjovt lydklip med til dig, fordi vi skal høre fra svenske Sara Larsson, som forleden optrådte på en festival i Belgien. Og der skete simpelthen noget ude blandt publikum under den her koncert, som fik hende til at få et kæmpe grineflip, så meget hun simpelthen ikke kunne synge sin sang ordentligt. Og det er der heldigvis lyd af. Det er så sjovt, og det skal du også blive hængende for at høre.
1: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
1: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
2: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
3: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
4: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
6: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
7: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
9: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

Alex Warren og Fever Dream her på Skala. Vi skal til svenske Sara Larsson, som forleden optrådte på en festival i Belgien, der hedder Pukkelpop. Sygt fedt navn til gengæld, eller i øvrigt. Og der skete altså noget sjovt til den her koncert. Og det kræver lige en baghistorie. Fordi under sin meget, meget populære sang Midnight Sun, så har Sara Larsson ligesom gjort sig meget bemærket. Måske især på de sociale medier med sådan et helt særligt slags løft. Det er svært at forklare. Det er et form for delfinløft. Hun bliver ligesom løftet op af tre af sine dansere og ligger ligesom på maven i luften med benene sådan hævet opad bag sig, så hun ligner en delfin. Imens hun synger. Det er meget imponerende. Men under den her festival i weekenden, så begyndte publikum simpelthen at kopiere det her løft. Og der var mange, der gjorde det. Og det har ført til et kæmpe sjovt klip. Altså, og det er lidt langt, men jeg kunne ikke skære det ned. Jeg synes simpelthen, det er det hele værd.

Jamen, jeg synes, det her er det sødeste klip. Det er som at komme på latterkursus med Sara Larsson. Du får en her. Det er selvfølgelig Lush Life.

0: Hvad vil du tænke, hvis du fornemmede, at der var en flirt mellem din partner og moren til jeres søns ven? Jeg ved godt, det er specifikt det her, men det er også fra det virkelige liv. Forestil dig, at moren er single, og hver gang hun henter sin søn, så står hende og din mand og snakker og griner. Ha, ha, ha. Lad til, at de har det lidt for hyggeligt. Altså det er jo et dilemma, som Melanie, vores lytter, hun står i. Og forleden, der talte mine kollegaer i Verdens Bedste Morgen, hvad de tænker om det her.
1: Jeg synes ikke, det er mærkeligt, at man hygger sig med sine medforældre. Men jeg synes godt, man kan være ærlig om sine følelser. Jeg synes, Melanie godt bare kunne sige, prøv at skat. Jeg ved godt, at jeg sikkert er totalt fjollet. Men jeg bliver sgu lidt usikker over, hvad det er for en connection, du har med Lone. Jeg skal hende det. Tit er det mest ødelæggende. Det er i virkeligheden en misforståelse, synes jeg.
2: Jeg synes, det du skal gøre, Melanie, det er, at du skal begynde at gå mere op i at hente barnet altid. Se om manden bliver irriteret eller begynder at insistere på, nej, jeg kan sagtens hente alt det der, fordi det skal jo ikke være vigtigt for ham at hente.
0: Han er snedig, ham der, Lasse Bjerregaard. Mm-hmm. Men når alt kommer til alt, så vil jeg stemme i her med Mathias og sige, at løsningen på 90% af alle de dilemmaer, der opstår i dette liv, de kan løses med et ord. Og ordet, det er kommunikation. Ja, communication is key. Men det skal vi ikke sige til Verdens Bedste Morgen, fordi så bliver de arbejdsløse. Har du et dilemma i dit liv, så send det til dem på Verdens Bedste Morgens Facebook-side, så kan det altså være, at de tager det op. Nu her på Skala, der skal vi forblive lidt i sommervibes. Heldigvis er det stadig godt vejr, så vi rigtig kan nyde det her nummer fra Harry Styles. Det hedder Watermelon Sugar.

0: Jeg har en af Danmarks absolut mest hypede sangerinder på vej til dig her på Skala. Hun er i den grad værd at blive hængende for. Jeg har endda hørt hende omtalt som den danske Rihanna. Hallihallo.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
3: I morgen skal vi hjælpe Tanja i dagens dilemma. Tanja har en datter på 14 år, der har fået en kæreste, og det store spørgsmål er, hvornår skal hun give datteren lov til at sove sammen med sin kæreste?
4: Du kan hjælpe Tanja klokken 7:05.
2: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
24: Send børn i skole i Etiopien. Mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummemælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
20: Kom til Fusions Jazz i Stark.
25: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
26: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
27: Norwegian. Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
28: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
29: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
30: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
31: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
32: Du lytter til Skala FM.
33: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
34: Kritikken af de populære ja tak-tilbud får nu flere af landets dagligvarerbutikker til at reagere. Forbrugerombudsmanden har for nylig kritiseret tilbudene for at være både ulovlige og vildledende, og hos Coop, som hyppigt benytter sig af tilbudene, vil man tage kritikken til efterretning og sikre, at reglerne de bliver fulgt. Hos Rema 1000 undgår man allerede helst at bruge tilbudsformen, lyder det til BT. Ombudsmandens kritik er gået på, at mange af tilbudene ofte ikke har givet en reel besparelse. Og så til Midtjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen, for der hersker nemlig stadig tvivl om, hvad der præcis gik forud for dødsfaldet, men en obduktion senere i dag kan formentlig kaste mere lys over det. Det siger politiet til Ritzau. Politiet leder desuden efter et ældre ægtepar, som er set gå tur ved Tvillumbro omkring middagstid. Man ved endnu ikke noget om mandens identitet eller hvorvidt der er sket en forbrydelse i sagen. Og så har en brøler af de helt store ramt retssagen om fodboldikonet Diego Maradonas død. De nyreprøver, som blev brugt i sagen, var nemlig slet ikke Maradonas, men hans fars. Det erkender sundhedsvirksomheden Swiss Medical nu i et brev, som FP har læst. Fejlen udsatte i sidste uge retssagen mod 7 sundhedsprofessionelle, som er tiltalt for uagtsomt manddrab i forbindelse med Maradonas død i 2020. Dagens vejr har gjort DMI decideret mundlamme. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Geertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
35: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke, gør dig glad.
36: Her på Skala har jeg den danske Rihanna klar til dig nu. Sådan har jeg i hvert fald hørt hende omtale, og jeg kan faktisk godt se, hvad der menes. Jeg har Annika klar til dig nu med Livsforladt her på Skala. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard, og velkommen til.

her på Skala skal vi lige nørde en smule. Ja, fordi du kan nok høre måske, at det her det er Game of Thrones soundtracket. Men der er altså lige landet en nyhed om, at ham der spiller Jon Snow i Game of Thrones. You know nothing, Jon Snow. Det er ham med ulven. Ham der spiller spiller rollen Jon Snow. Han blender altså sammen med en anden stor fantasiverden. Ja, det er jo simpelthen Harry Potter, det her. Harry Potter. Ham, Jon Snow her, eller han hedder jo faktisk Kit Harington. Han skal spille en rolle i den kommende Harry Potter TV-serie. Han skal simpelthen spille rollen, som jeg overraskede mig en lille smule. Glitterik smørhår. Hvis man har set eller læst Harry Potter, så ved man, at han er sådan en rigtig klam fætter. Det ligger næsten i navnet, ikke? Glitterik smørhår. Og han har i hvert fald ikke sådan det der gyldne slikhår, men hvis man lige putter lidt fedt i hans brune krøller, så kan han da godt blive sådan en rigtig glitterig smørhår over ham der, Jon Snow. Det skal nok blive spændende at følge med i. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og du skal høre fra Jonah Blacksmith og Mektes. Det her nummer, det hedder Saw You Dancing. Du får det altså lige her til din tirsdag på Skala. Tak fordi du lytter med. Yeah.

0: Det er altså et godt nummer, det her. Ed Sheeran's SSM her på Skala. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og lige om lidt, der fedter jeg lige ud og fisker min kollega Anton Gerdes med herinde i studiet. Vi varmer som sædvanligt op til frokostpausen på det her tidspunkt med et godt samtaleemne. Og i dag, jamen det glæder jeg mig til, for vi skal dykke lidt ned i guilty pleasures, og dem ved jeg, vi begge to har mange af.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
3: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona, send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på direkte sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFN nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
9: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur, men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er

0: Om Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: så er det blevet inspirationstid her på Skala. Er det ikke rigtigt, Anton Gerdes?
1: Det kunne ikke være mere sandt.
0: Anton, han er eftermiddagsvært her på Skala.
1: Ja da.
0: Og nu mødes eftermiddags- og formiddagsverden i en skøn forening. For simpelthen at hjælpe dig med, hvad du skal tale med dine kollegaer om i frokostpausen, som jo nærmer sig.
1: Det kan være svært hele tiden at finde på nye emner, og det er derfor, vi er her.
0: Ja, så til tjeneste. I dag skal det handle om guilty pleasures.
1: Mm.
0: Ja, altså det der med nødder, men som er lidt forbudt, fordi det er ikke sådan socialt acceptabelt. I hvert fald ikke sejt.
1: Jeg tror, vi skal sætte skillet ved, at man ved godt, det er lidt kikset.
0: Lidt cringe.
1: Man vil helst ikke stå ved det.
0: Ja.
1: Men nu står vi ved vores.
0: Ja, ja.
1: Så kan du også stå ved dine.
0: Og jeg elsker sådan nogle rigtig dårlige film. Altså dårlige B, C, D-film. Sådan nogle, ja, der aldrig vil komme i biografen.
1: Kom med et eksempel på det.
0: Ja, men især sådan nogle hajfilm. Dårlige hajfilm. Jeg så en så sent som i forgårs, tror jeg.
1: Ja.
0: Og min kæreste blev rasende. Altså han blev resten, men han synes, det er nederen, men jeg tvinger ham til det.
1: Var det Sharknado?
0: Ej, den har jeg da set for længst. Jeg har set alle 7 i serien, hvad der nu er. Nej, det var bare en anden med en stor orkan, oversvømmelse og så en masse tigerhaj og en hvidhaj. Og
1: ja, den er også okay.
0: Alle blev spist.
1: Ja. Alle blev spist.
0: Alle bliver altid spist.
1: Ja.
0: Hvad med dig? Har du
1: spist? Jeg er lidt i samme boldgade. Jeg kan godt lide, men det er jo mere min guilty pleasure på soloaftener, hvor min kæreste er uden bys eller et eller andet, ikke?
0: En Anton Anton aften,
1: lige præcis. Der køber jeg jo, det ved du, jeg har fortalt dig det mange gange, jeg køber jo 2 gange sparrows.
0: Mit yndlingsbillede at tænke på.
1: Og så bare direkte i ovnen, og så finder jeg den dårligste, mest sådan kitschede film.
0: Ja.
1: Det involverer som regel noget Matthew McConaughey,
0: hey,
1: i sine unge år.
0: Okay.
1: Eller noget Sisse Babette Knudsen.
0: Jeg skulle lige spørge, er det romance eller action?
1: Okay. Ja, men det er
0: tydeligvis noget romantik.
1: Ja, men det er de der How to Lose a Guy in 10 Days, for eksempel. Det er jo egentlig en fin nok film, men når man sidder alene som 29-årig mand med 2 gange spareribs foran sig og 1 gang kartoffelsalat, så er det sådan lidt kikset. Men jeg står ved det nu, og jeg har det faktisk meget bedre.
0: You do you, boo. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: I verdens bedste morgen, der har de en quiz, de kalder for ung eller ej, hvor vores unge, sprøde praktikanter, det må man ikke sige, vores praktikanter kommer ind i studiet, og så kommer de ligesom ind med et nyt, ungt, friskt udtryk, som de gamle rødder i verdens bedste morgen så skal gætte, hvad det betyder. Og jeg må nok sige, at da ordet var girl dinner, så overraskede det mig alligevel, at ingen af dem sådan ægte vidste, hvad det var, men de gættede selvfølgelig.
1: Jeg ligger på to ting. Jeg ligger enten på noget, som er stylet, altså mad, der er stylet ekstra meget, sådan at det ser insta lækkert ud. Eller så er det, hvor der simpelthen helt plain bare kun er piger til stede.
2: Jeg tror, girl dinner, det kunne være utrolig simpelt mad. Kigger i køleskabet, der er en agurk. Jeg har noget creme fraiche. Jeg spiser agurk og creme fraiche. Der er girl dinner.
3: Ja, det kommer fra sådan lidt en TikTok-trend. Så er vi åbenbart mange, der godt kan finde på at bare tage en tallerken, og så tage det bedste lige fra skabet og køleskabet, selvom det ingen sammenhæng har, som sådan den mærkeligste tapas.
0: Selvfølgelig ved den unge Lasse Bjerregaard godt, hvad det betyder. Hvem ved ikke det her i 2026, Louise Lund? Nej, det er også fair nok, men nu er jeg jo selv bare dronningen af girl dinner. Det er noget, jeg ofte gør mig i. Især hvis jeg er alene hjemme, der kan jeg simpelthen ikke være en stor pige og tage nogle beslutninger for mig selv. Så det er ofte noget med riskiks og chokolade. Det er virkelig ikke den sunde udgave af girl dinner, det må jeg bare sige. Verdens bedste morgen, altså de kan jo altid lære i et eller andet. Nogle gange i hvert fald. Og de prøver på det igen i morgen kl. 6 lige her på Skala.

0: Sådan der skal det gøres. Her på Skala, der begynder jeg så småt at varme op til quiz. Vi skal quizze i quiz eller lakrids. Uha, hvor mange gange kan jeg sige quiz på kort tid? Jeg tror, at vi er oppe på de fire nu. Mit navn er Ditte Marie Dalgaard, og jeg håber, vi lyttes ved.
1: Du lytter til Skala FM. Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte

0: ramme 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
7: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nissan Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
2: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på Matas.dk.
3: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
4: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Dag, der kommer du syge.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
19: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
0: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
22: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere, for Brøndby-ikonet Ole Bjur er nemlig gået bort i en alder af 57 år efter 10 års kamp med kræft. Det skriver hans storebror Jan Bjur på Facebook. Ole Bjur så ind i går aftes efter særligt de seneste år at have kæmpet en sej kamp med mange smerter, skriver broren. Bjur betragtes som en legende i Brøndby, hvor han spillede over 200 kampe og siden blev sportsdirektør mellem 2011 og 2013. Og så får kritikken af de populære ja-tak-tilbud nu flere af landets dagligvarekæder til at reagere. Forbrugerombudsmanden har for nylig kritiseret tilbudene for at være både ulovlige og vildledende, og hos Coop, som hyppigt benytter sig af tilbudene, vil man tage kritikken til efterretning og sikre, at reglerne de bliver fulgt. Det samme gælder hos Rema 1000, hvor man i forvejen prøver at undgå at bruge tilbudsformen, lyder det til BT. Ombudsmandens kritik er gået på, at tilbudene skal give en reel besparelse. Og så til Midtjylland, hvor en mand, der blev fundet død i Gudenåen. Der hersker nemlig stadig tvivl om, hvad der præcis gik forud for dødsfaldet, men en obduktion senere i dag kan formentlig kaste lys over det. Det siger politiet til Ritzau ifølge BT. I en pressemeddelelse skriver politiet desuden, at de meget gerne vil i kontakt med vidner. De leder særligt efter et ældre ægtepar og en landmåler, der blev set i området mandag middag. Dagens vejr har gjort DMI decideret mundlamme. Eller i hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
21: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
23: Nu står den snart i quizens tegn her på Skala, fordi quiz eller lakrids er traditionen tro på vej lige i din retning. Mit navn det er Ditte Maria Dalgaard, og jeg håber selvfølgelig, du er klar på at gætte med, men endda lidt musik nu fra Christoffer.

0: Du skulle vel aldrig have lyst til en omgang quiz, skulle du?
1: Ja,
0: det har du lyst til. Det var så sus med heldigt, for nu skal vi til det.
2: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, tak. Vi skal nemlig til quizzen om popkultur, hvor du ud fra tre hints skal gætte dagens popkulturelle fænomen. Så det kan være alt muligt inden for film, tv, musik, kendte mennesker, you name it, alt muligt. Og i dag, men jeg tror hurtigt, du finder ud af, hvilken genre vi er i dag, eller kategori hedder det vist. Fordi hint nummer et, det lander allerede her. Denne sanger og rapper har arbejdet sammen med flere store profiler i dansk musik. Blandt andet Suspekt. Ja. Suspekt, altså det er jo ikke en gruppe, jeg ynder sådan lige at spille noget af her i radioen. Det tåler simpelthen ingen sarte ører. De lægger ikke fingre mellem Suspekt, lad mig sige det sådan. Men det er altså en sanger og rapper, der har arbejdet sammen med flere store danske profiler, blandt andet Suspekt. Har du allerede nu et bud på, hvem det kunne være? Det kan være, at du kender sangen, eller har et bud på, hvad det kunne være for en sang, de arbejder sammen på. Så send det nu på pokker. 1266 hedder nummeret. Start med Skala. Og så skriv din besked. Husk dit navn. Jeg deler shoutouts ud her i programmet. Og så er der jo, som nævnt før, to hints mere på vej. Og hint nummer to, det lander om to sangs tid. Så skal vi ikke bare få smidt noget musik på om lidt Ariana Grande, men først Miles Smith og Nice to Meet You.

0: Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Så dejligt nummer, og så er vi altså klar til at ile videre i det her.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja tak. Lige før, der gav jeg dig hint nummer et, som altså er, at jeg er på jagt efter en sanger og rapper, som har arbejdet sammen med flere store profiler i dansk musik, blandt andet Suspekt. Ja. Godt så. Jeg har jo kaldt ud på sms'en. Jeg har lige fået en dugfrisk sms fra Kim, der er blevet ind på Jada. Og han skriver altså, at de lavede Rampelys sammen i 2020, og den kan jeg simpelthen ikke lige nå at fact-checke. Men lad os nu lige se. Ja, noget med Suspekt. Jeg er lidt i tvivl. Men det siger jo også lidt om, om det så er det rigtige svar. Fordi lad os da bare lade den hænge og så komme videre, fordi hint nummer to, det lyder sådan her. Hans kunstnernavn kan lulle et lille barn i søvn. Nu går det rebus i den. Jeg elsker, når der går rebus i den. Noget med noget ord og noget. Ja, hans kunstnernavn kan lulle et lille barn i søvn. Måske. Nu har jeg jo ikke nogen små børn, men... Og det lyder på min kollega Lasse Bjerregaard, som om det kan være en lille smule svært at få dem lullet i søvn. Men optimalt set. Bliv hængende, fordi tredje hint er på vej, og send i mellemtiden dit bud på, hvem du måske tror, det kan være. Til nummeret 1266, starten med Skala, mellemrum, din besked. Og husk lige dit navn, så lyttes vi med.
1: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen skal vi hjælpe Tanja i dagens dilemma. Tanja har en datter på 14 år, der har fået en kæreste, og det store spørgsmål er, hvornår skal hun give datteren lov til at sove sammen med sin kæreste?
3: Du kan hjælpe Tanja klokken 7:05.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: VitaPro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud.

0: Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Det er Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
1: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
0: Hvad?
1: Jeg kører du bil, når du kører bil.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
8: Replace. Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på Stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
10: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
11: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Ed Sheeran og Justin Bieber, I Don't Care, lige her på Skala, hvor vi skal til det sidste og det tredje hint.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: Ja, vi quizzer i vildens sky her på Skala lige nu. Altså, quizzen her handler om popkultur, og indtil videre har du fået 2 ud af 3 hints. Og jeg har fortalt, at jeg er på jagt efter en sanger og rapper, som har arbejdet sammen med flere profiler i dansk musik, blandt andet rapgruppen Suspekt. Så det er altså en sanger og rapper, som har arbejdet sammen med blandt andet Suspekt. Hans kunstnernavn kan lulle et lille barn i søvn, sagde jeg lige før. Ja, det er sådan lidt et kryptisk hint, men jeg vil gerne lige udvide på hintet her og sige, at det, der kan lulle det lille barn i søvn, det er sådan noget, der hænger i loftet. Wink, wink, nudge, nudge. Say no more, say no more. Nu får du det tredje og sidste end, og jeg ved ikke, om det er, der hjælper dig. Men ham her, det er jo hans kunstnernavn, der luller et lille barn i søvn. Men hans rigtige navn, det er Jeppe. Jeppe, Jeppe, Jeppe. Ved du, hvem det er nu, så sms mig på 1266. Starten med Skala, mellemrum, din besked. Husk dit navn. Jeg kan godt lide at give shoutouts. Og det gør jeg her om 2 sangstid, når jeg afslører det rigtige svar i quiz eller lakrids.
2: På arbejde, i bilen eller hjemme. Ditte Marie Dalgaard på Skala FM.

0: en sand smørstemme, hende Olivia Dean. Det her, det var selvfølgelig Man I Need på Skala, hvor vi skal til den store finale.
1: Quiz eller lakrids på Skala FM.
0: De tre hints er nu landet hos dig, og der er ikke mere at arbejde med nu. I dag jagter jeg en sanger, dansk sanger og rapper, som har arbejdet sammen med flere profiler i dansk musik, blandt andet Suspekt. Hans kunstnernavn kan lulle et lille barn i søvn. Og der gav jeg et lille bonushint. Det, der luller et lille barn i søvn, det er sådan noget, der hænger i loftet. Mm-hmm. Men det var hans kunstnernavn. Hans rigtige navn, det er Jeppe. Og jeg har fået godt med sms'er i indbakken. Det er dejligt at se, men jeg vil simpelthen give et skud til Kim, som har været med hele vejen igennem. Ved hver hint kommet med et nyt bud. Jeg kan lige at se det, Kim. Starter ud med at byde på Jada, byder derefter Benjamin Hav, men så lander det aller sidste bud i indbakken, som er fuldstændig rigtigt, for det er nemlig Jeppe Kronbak, a.k.a. Uro. Den fortjener du, Kim. Det er altså vedholdende, det der. Det er i orden. Han debuterede som soloartist i 2020 og har jo altså opnået ganske stor succes i dansk pop. Sammen med blandt andet Suspekt og det nummer, der hedder Tænker ikke på andre. Men jeg tror, mange vil mene, at Uro fik sit helt store genbrud med det nummer, jeg har klar til dig nu. Det er nemlig sammen med den utroligt velsyngende Mektes. Og jeg synes bare, du skal læne dig tilbage og nyde sangen her, der hedder Føles godt.
2: De siger,

0: Jeg flyver mod horisont, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, men jeg

0: Ej, det er ikonisk, det her. Men baby, ja, ja, ja. Jeg lader beatet fade ud og sige tak for i dag, hvor jeg skal til at lukke ned for mit program og give den op til Anton Gerdes, der venter lige om lidt her på kanalen. Bliv endelig hængende. Han er et fremragende selskab, der er god energi og en masse bangers på vej, kan jeg godt allerede nu se. Mit navn det er Ditte Marie Dalgaard. Jeg holder onsdag formiddag og lidt over middag sammen med dig igen i morgen fra klokken 9 til 13. Kan du i mellemtiden have en fantastisk, fortsat dejlig tirsdag, så høres vi ved.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde to flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: Tre rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
18: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
19: Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
21: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere. Brøndby-ikonet Ole Bjur er nemlig gået bort i en alder af 57 år efter 10 års kamp med kræft. Det skriver hans storebror Jan Bjur på Facebook. Ole Bjur sov ind i går aftes efter særligt de seneste år at have kæmpet en sej kamp med mange smerter, lyder det. Bjur betragtes som en legende i Brøndby, hvor han spillede over 200 kampe og siden blev sportsdirektør mellem 2011 og 2013. Kritikken af de populære ja-tak-tilbud får nu flere af landets dagligvarebutikker til at reagere. Forbrugerombudsmanden har for nylig kritiseret tilbudene for at være ulovlige og vildledende. Hos Coop, som hyppigt benytter sig af tilbudene, vil man tage kritikken til efterretning og sikre, at reglerne bliver fulgt. Og hos Rema 1000 undgår man allerede helst at bruge tilbudsformen, lyder det til BT. Og så til Midtjylland, hvor en mand der blev fundet død i Gudenåen. Der hersker nemlig stadig tvivl om, hvad der præcist gik forud for dødsfaldet, men en obduktion senere i dag kan formentlig kaste mere lys over det. Det siger politiet til Ritzau. I en pressemeddelelse skriver politiet desuden, at de meget gerne vil i kontakt med vidner. De leder særligt efter et ældre ægtepar og en landmåler, der blev set i området mandag middag. Dagens vejr har gjort det af min mundlam. I hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gjertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturerne på op mod 22 grader indbyder til dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stak tilbage med byer i hele landet.
25: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
26: Så er klokken slået 13, og nu er det altså blevet tid til, at vi siger velkommen her til eftermiddagen på Skala 5, og tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gerdes, og prøv at høre, vi starter altså dagens program ud med en kæmpe energi, der kommer fra Ray. Her, der får du Where Is My Husband.
27: Skru

0: Nu har jeg prøvet i en del år, og det er stadig ikke lykkedes mig at sidde stille til det her nummer. Justin Timberlake. Can't stop the feeling. Can't stop the feeling.
1: Skala FM. Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gertes.
0: Og det gør du altså på en høj hellig tirsdag, hvor jeg kan afsløre, at jeg har brugt det meste af formiddagen på at grine af Sara Larsson. Og det er vi faktisk flere ud på redaktionen, der har. Jeg ved ikke, om du allerede har set det her klip, der er godt i gang med at gå viralt på det store internet, hvor Sara Larsson spiller til en vistnok belgisk festival, der hedder Pukkelpop. Og der opdager hun, at nogle af publikummerne er begyndt at crowdsurfe på en lidt mærkelig måde. Det er ikke crowdsurfing på ryggen, men hvor de sådan ligger på maven og ligner, at de flyver på en lyserød sky. Prøv at høre Sara Larssons reaktion, da hun opdager det her. Hun taber fuldstændig fatningen her. Og jeg kan så sige, at hele internettets kommentarspor her kalder det for en helende oplevelse at se det her klip, og jeg kunne faktisk ikke være mere enig. Man sidder bare og ender med, efter det her halvandet minut klippet varer, med det største smil på læberne. Så på den kraftigste opfordring vil jeg lige sige, prøv at se, om du kan opstøve det her Sara Larsson-klip Pukkelpop Festival. Så kan det også være, at du kan få det største smil på læben. Lige nu, der får du Blæst her med Elsker dig så meget.

0: You won't do the same. Kan du huske musikvideoen til den her sang? No, you won't do the same. Jeg kan huske, jeg så den som lille og tænkte, Bruno Mars er verdens stærkeste mand. Op og ned af gader og stræder slet han det der klaver. Måske det var CGI. Grenade lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og her på Skala har vi også morgenshowet Verdens Bedste Morgen. Og der er sket noget ret stort for ikke så længe siden på den front, fordi Lasse Bjerregaard fra Verdens Bedste Morgen er lige blevet far til sit første barn, Osvald. Og i den forbindelse havde morgenkollegerne Mathias og Louise jo selvfølgelig købt en barselsgave til den lille. Eller det vil sige, vi havde fået Louise til at købe en barselsgave på vegne af hele redaktionen. Og hun har selvfølgelig brugt lang tid på at finde den helt rette gave til den lille ny. Og hvad gør Lasse så? Ja, han bytter den, uden at blinke, til noget meget mere praktisk.
1: Tak for den søde gave, I har købt.
2: Velbekomme.
1: Til min lille dreng Osvald. Vi har ikke så meget brug for tøj i de størrelser, så I har givet Osvald noget andet.
2: Nå.
1: Noget, han nok bliver mindre glad for.
2: Ja.
1: I har givet ham et numsetermometer.
3: Nej, for
1: er det ikke dejligt? Fordi det havde han ikke.
3: Det er jo barnets bedste ven.
1: Ja, det føles som tortur at prøve den første gang.
3: Altså, du skal jo lige... Jeg skal lige lidt spørgsmål på.
2: Ligne på.
1: Skal man? Ja. Nej.
3: Oh.
1: Mener I det?
3: Ja.
2: Altså, det er da en rar oplevelse.
1: Okay, så giver det måske mening. Okay, tak til jer, glad for. Det var lige ned.
0: Jeg synes, det er meget fedt, at Lasse for en gang skyld i hans liv er lidt på udebane og endelig kan blive lært, oplært, belært af Louise og Mathias. Så finder man jo ud af det hen ad vejen, ikke? Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig. Fra klokken 6, sørg for at være med dem. Lige nu, der får du Andreas Oddbjerg og Medina med deres nye... Den her hedder Den Forbandede Kærlighed på Skala.

tidligere i dag faldt jeg over en nyhed, som jeg må være helt ærlig at sige, fik mig til at knive en lille tåre. Det er egentlig en glædelig nyhed, der er kommet et lille barn, et lille liv til verden. Men hvad der præcis fik mig til lige at drøbe en lille tåre fra øjet, det fortæller jeg dig lige om et øjeblik.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
4: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med

0: Karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.

0: gratis til prisen.
1: Tids på dagen, der kommer du syge
2: ind til øst. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Programmet præsenteres af Okkult, en podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

Taylor Swift på Skala. I knew you were trouble. Jeg hedder Anton Gerdes, så lige nu skal det handle om ham her. Thomas Helmi selvfølgelig. Og det skal handle om ham, fordi at Thomas Helmi i forgårs blev begunstiget med sit andet barnebarn. Den 23. august fødte Helmis biologiske datter, Ida Maria Helmi, sit andet barn, en dejlig lille dreng. Og til den her historie, der knytter der sig en ret rørende detalje, som har fået mig til at småflæbe i løbet af formiddagen her, fordi Ida Maria Helmi har navngivet sit barn Erik Hugo Korsholm Helmi. Hun har altså opkaldt sin søn efter hendes afdøde bror Hugo Helmi. Og jeg tror, at det, der ramte mig tidligere i dag, var det her med tanken om, Gud forbyde, at man mistede sin søskende. Så tror jeg, at den største sådan ære, man ville kunne give videre, ville det ikke være at navngive sit barn efter sin søster eller bror? Jeg ved ikke, om det er bare mig, der er sådan lidt melankolisk her i sensommeren, og efterårsfarverne er begyndt at titte frem. Det ramte bare et eller andet i mig. Jeg synes, det er en smuk tanke. Det er smukt gjort. Og jeg synes, det er et vanvittigt smukt navn. Så den her sang, den vil jeg egentlig gerne lige dedikere til Thomas Helmi og Ida Maria, den nye mor. Her, der er Hugo Helmi og Please Don't Lie.

Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at vi mistede ham i en alt for ung alder. Hugo Helmig, Please Don't Lie her på Skala. Man kan så sige, heldigvis, så har vi jo fået en ny Hugo Helmig. Erik Hugo Korsholm Helmig. Velkommen til verden, min ven. Lige nu, der skal vi have fat i Stardust her med Music Sounds Better With You.

0: Stardust, Music Sounds Better With You her på Skala. Den minder mig altid lidt om GTA San Andreas, fordi der kunne man høre den i radioen non-stop. For lige nu, der skal vi have fat i to af de dejligste mennesker på den danske musikscene. De hedder henholdsvis Albert Heath og Darlin. Og de har skrevet en skøn sang, som jeg som jyde føler, jeg forbinder mig ret godt med. Fordi jeg tror, mange unge mennesker, der vokser op i Jylland, måske en gang imellem tænker, skulle man prøve det der København noget af? Nogle af os siger, ej eller sagt. Andre siger, jo, lad os prøve det. Albert Heath, som er fra Aabenraa, skal det siges, er en af dem, der sagde, lad os prøve det. Han er flyttet til København, og så har han siddet over på Djævløen der i hovedstaden og tænkt, okay, Jylland, det er sgu egentlig ret fedt alligevel. Jeg savner det sgu. Og så har de skrevet den her skønne sang. Albert Heath var i studiet for ikke så forfærdeligt længe siden, og der spurgte jeg ham om noget af det sådan mest basale, du kan stille en artist om. Nemlig, hvad er hans go-to comfort food?
1: Min go-to comfort food er hjemmelavet ramen. Sådan lige nogle blødkogte æg, blandet med lidt purløg og de helt gode nudler. Det er i hvert fald min go-to comfort food.
0: Og det tyder jo på, at Albert måske er blevet lidt københavnsk, selvom han har rødder i Aabenraa. Hjemmelavet ramen. Det hedder Yum Yum. 3 minutter i kogende vand, så kører det. Her der får du Albert Heath og Darlin med egentlig en hyldest til at have det jyske ophav, uanset hvor du er i verden. En dejlig sang. Lille hus i Jylland. Her på Skala.
2: Jeg er så

0: Der er meget mere god musik på vej til dig. Om et øjeblik, der skal vi have fat i kvinden, der kalder sig selv for en kæmpestor tissekone energi. Og hvem det er, det fortæller jeg dig lige efter nyhederne og vejret.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
4: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
5: Hey, det er Ankerstjerne.
4: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
5: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
4: Få Ankerstjerne og venner.
5: Tusind tak, fordi du lytter med.
4: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
6: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
10: Replace. I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims Chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
23: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: hesteprisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du to doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpeskildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
7: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
12: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
13: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
14: Du lytter til Skala FM.
15: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
16: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere. Ole Bjur er gået bort blot 57 år gammel efter 10 års kamp mod kræft. Bjur spillede hele sin karriere i Brøndby og nåede 284 kampe, 40 mål og 3 landskampe. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder ham en vaskeægte legende i dansk fodbold. Han fremhæver både Bjurs tekniske niveau og hans ydmyghed. Han siger også, at Ole Bjur virkelig vil blive savnet, især i Brøndby. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et muligt angreb mod lufthavnen Leipzig-Halle i Tyskland. Dronen blev ifølge flere tyske medier fundet 14. august. Tidligere blev en anden sprængladet drone fundet nær et ukrainsk fragtfly, og lufthavnen blev lukket. Tyske sikkerhedskilder mistænker Rusland for at stå bag, men det afviser Rusland. Tysk antiterrorpoliti efterforsker nu sagen. Efter 143 år skal der ikke længere produceres sukker i Nakskov. Nakskov Sukkerfabrik drejer nemlig nøglen om, skriver Folketidende, og Nordic Sugar bekræfter nu lukningen. Alle ansatte er blevet informeret og bliver opsagt. De skal dog arbejde videre gennem den kommende roekampagne. Fabrikken skal efter planen fortsætte som emballageservicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing bliver dog ikke lukket, lyder det. Dagens vejr har gjort DMI mundlam. I hvert fald er der ifølge meteorolog Christina Gertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
17: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
18: Du blander her til eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Hansen Gerdes, så lige nu skal vi have fat i kvinden, der kalder sig selv for en kæmpe stor tissekone-energi. Jeg synes, det sætter meget fed streg under, at hun er helt unik og helt sin egen. Her der får du Katinka og kogeplade.

0: One Republic på skala. Counting Stars. SMS-linjen er netop blevet åbnet. Så find hellere telefonen frem. Og hvordan kan det være? Jamen, det er simpelthen fordi, at om en halv times tid, der starter alt eller intet quizzen. Og for at du kan blive dagens deltager her, så kræver det en adgangsbillet. Og det er altså det, vi skal til nu jo. Find telefonen frem, gør klar til at sende mig en sms til nummer 1266. Start med at skrive skala, og så dit navn. Og så skal du gøre klar på at svare rigtigt på dagens adgangsbillets spørgsmål. Lidt en tongue twister. Adgangsbillets spørgsmål. Jeg skal bruge navnet på ham, der står bag den her. Fik et barnebarn i forgårs. Hvem er det? For nogle er det her jo verdens nemmeste spørgsmål. For andre er det fuldstændig umuligt at svare på. Men hvis du er en af dem, der ved det, så frem med telefonen. Send mig en sms på 1266. Skriv skala. Skriv dit navn, og så hvad ham her hedder. Svarer du rigtigt, så har du altså en adgangsbillet til dagens alt eller intet quiz. Er det dog dig, jeg ringer til, at du ikke tager telefonen? Ja, så ringer altså til en anden. Så hold dig ved den.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Clean Bandit og Anne-Marie. Rockabye her på Skala. Og her på kanalen har vi også morgenshow Verdens Bedste Morgen. Dem kender du jo godt, dine bedste morgenvenner. Og Mathias kunne her i morges fortælle, at han i weekenden havde holdt en stor fest, hvor konceptet lidt var, at alle gæster skulle medbringe noget til fællesbuffeten. Noget sammenskudskilde her, ikke? Men kan man egentlig tillade sig at brokke sig over de ting, som folk vælger at komme med? Altså, svaret er et klart ja, hvis du spørger Mathias.
1: En af vores gæster, han melder sig selv på og siger, jeg tager da lige en kage med.
0: Ja.
1: Og ankommer så med den og sætter den på et bord, hvor der er et orgie af smukke kager, folk har gjort sig umage med.
2: Ja.
1: Men han har ikke skulle gøre sig umage, fordi jeg har jo glutenallergi. Jeg skal bare lave noget, der ligner en brækklat, der ikke er gluten i.
2: Hold nu op.
1: Han havde knust en hel pakke riskiks og hældt smeltechokolade over.
2: Spændende.
3: Interessant egentlig, ja.
1: Det var det, han synes skulle stå ved siden af Moster Evas berømte cheesecake og jordbærtærten. Det lignede simpelthen et folkemord midt i kagebordet.
0: Det kan godt være, at riskiks med chokoladeovertræk ikke ser fantastisk ud. Men har man smagt det? Det er jo guddommeligt. Og det skal jo sige, at Lasse han forsvarede den riskiksekage til døden. For Lasse er også glutenallergiker, så det er jo meget forståeligt. Verdens Bedste Morgen, de er klar til dig igen i morgen tidlig. Bliv båret godt på arbejde sammen med Lasse, Louise og Mathias. Lige nu, der får du Jonah Blacksmith og Mektes til at bære dig hjem fra arbejde. Her med Saw You Dancing. Yeah.

0: Lige om lidt skyder vi gang i dagens alt eller intet quiz, hvor der er lækre præmier på højkant. Bliv hængende.
1: Lyt til verdens bedste morgen. Hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen skal vi hjælpe Tanja i dagens dilemma. Tanja har en datter på 14 år, der har fået en kæreste, og det store spørgsmål er, hvornår skal hun give datteren lov til at sove sammen med sin kæreste?
3: Du kan hjælpe Tanja klokken 7:05.
4: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
8: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: Oh.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses IKEA.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
16: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Sophia Lispector. Murder on the Dance Floor. Dejlig disco-vibes lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, så nu er det blevet tid til...
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Ja, tak. Dagens alt eller intet quiz skal skydes til stablen, og det er altså her, hvor det kun er et musikspørgsmål, der afgør, om du skal vinde dagens lækre præmie, et par dybt luksuriøse Skala FM sokker. De kan blive dine, hvis bare du er hurtig på tasterne og kommer igennem på telefonen som dagens deltager. Så spinder vi musikhjulet og finder en kategori, du skal quizzes i. Svarer du rigtigt på det? Spørgsmål, det ene spørgsmål inden for den kategori, skal det siges. Ja, så er skalasokkerne altså dine. Og klarer du dig endda uden brug af livlinen, så er der en bonusgevinst til dig. Mere info følger. Men i første omgang skal vi jo have fundet dagens deltager. Mangler du et par lune sokker her til sensommeren, så er det altså bare at ringe ind lige nu. 72 11 43 00. Gør det heller i hast. Så kan du altså blive dagens deltager. Skal du vinde et par skalasokker? Skal du se, hvad det der er for noget bonusgevinst noget? Ring ind 72 11 43 00.

0: Justin Bieber. Let me love you. Og DJ Snake her med Let Me Love You på Skala, hvor vi er fuld gang med.
1: Alt eller intet quizzen.
2: Alt eller intet quizzen.
0: Giv mig en trommefælde. Tak for det. Vi skal et smut til Hillerup ved Ribe og sige dag til dagens deltager. Katrine, hej med dig.
3: Hej.
0: Katrine, til dagligt arbejder du som centermedarbejder på et asylcenter.
3: Ja, det gør jeg.
0: Vi snakkede lige kort, mens musikken spillede, om at det lyder som både et udfordrende, men åbenbart også et ret hyggeligt job. Kan du ikke lige forklare, hvad der er hyggeligt ved det?
3: Jo, men det er jo det der med, at når folk de kommer til Danmark og måske synes at være, så kan de komme i en form for praktik eller aktivering over ved mig, hvor vi så sidder og strikker og maler og syr lidt tøj og sådan noget. Det er mega hyggeligt.
0: Det lyder faktisk ret hyggeligt, Katrine. Katrine, noget andet, der også er ret hyggeligt, det er jo, at vi skal have fundet en musikkategori, du skal quizzes i nu.
3: Ja.
0: Så er du klar til, at vi spinder hjulet?
3: Ja, det bliver da spændende.
0: Lad os se, hvad det har til dig.
3: Ja.
0: Ah, men altså. Kategorien, der hedder Stik, Flæsk, Bøgeskov og Remoulade, Katrine, det er altså store danske hits her.
3: Ja.
0: Dit spørgsmål lyder således. Er du klar til det?
3: Ja.
0: Jeg skal bruge navnet på den danske artist, der står bag den her. En sang, som mange kan synge med på. Men hvad hedder hun, Katrine?
3: Hun hedder Pil.
0: Okay, du er ret hurtig ud fra hoften der.
3: Jamen, ja, altså. Jeg vil godt lide hende.
0: Du kan godt lide Pil? Jamen, så er det jo også fuldstændig rigtigt, Katrine. Godt gået. Og det var da heldigt. Det var da heldigt.
3: Ja.
0: Katrine,
3: det var ofte, var.
0: Når du nu godt kan lide Pil, så kom lige, hvad er hendes bedste nummer?
3: Jamen, det er den her, Dronning af Månen. Det er sådan en rigtig kvindepower-sang. Jeg elsker den.
0: Jamen, jeg er så enig. Katrine, tillykke, du har vundet et par Skala FM sokker. Tusind tak, fordi du var med i dag.
3: Ja, det var så lidt. Tak for det.
1: Skala. Eftermiddagen på Skala med Anton Gerdes.

0: Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi er her på Skala, hvor vi lige har holdt alt eller intet quizzen. Vi havde Katrine fra Hillerup ved Ribe med, og Katrine, du er faktisk stadig lidt med på telefonen. Katrine?
1: Ja, hej nu.
0: Ja. Nå ja, det var godt.
1: I et kort øjeblik, jeg bor jo på landet.
0: Nå ja, der er lang forbindelse der. Katrine, du klarede det jo fantastisk i alt eller intet quizzen. Du svarede rigtigt og har dermed vundet et par skalasokker, men du klarede det også uden brug af livlinen. Ja, og Katrine, det betyder, at vi simpelthen skal til det.
2: Roserunden!
3: Roserunden!
0: Ja, det er meget spændende, Katrine. Har du et blødt sæde at sidde i?
1: Ja, det finder jeg lige. Så,
0: det er jo altså her, jeg lige skal bade dig i ros på en høj hellig tirsdag, så er du klar til det?
1: Yes.
0: Katrine, først og fremmest, så virker du som en, der er meget nem at snakke med.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Katrine, du virker også som typen, der altid kan vælge en moden avocado. Perfekt moden.
1: Ah, hold op, Anton.
0: Katrine, du har noget sådan virkelig varmt over din person.
1: Åh, hold op, Anton.
0: Du virker også som typen, der er god til at få alle indkøbsposerne med ind i én omgang.
1: Åh, hold nu op, Anton.
0: Og Katrine, sidst men ikke mindst, den er vigtig, den her. Du virker som et menneske med gode værdier.
1: Åh, Anton, hold nu op. Det er
0: Det var, hvad jeg havde til dig, Katrine. Hvordan var det?
1: Det var helt fantastisk og helt vildt skræmmende samtidig, men det var helt vildt fedt.
0: Skide godt.
2: Alt eller intet quizzen.
3: Tilbage i morgen.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
4: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
3: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
5: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
4: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
3: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
14: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Flækgaard, lige over grænsen.
17: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløg i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
20: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
22: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
25: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
2: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
5: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
7: Du lytter til Skala FM.
8: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
9: Vi starter i dansk fodbold, som er blevet en stor profil fattigere. Ole Bjur er gået bort blot 57 år gammel efter 10 års kamp mod kræft. Bjur spillede hele sin karriere i Brøndby og nåede 284 kampe, 40 mål og 3 landskampe. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder ham en vaskeægte legende i dansk fodbold. Han fremhæver både Bjurs tekniske niveau og hans ydmyghed. Han siger også, at Ole Bjur virkelig vil blive savnet, især i Brøndby. Efter 143 år skal der ikke længere produceres sukker i Nakskov. Nakskov Sukkerfabrik drejer nemlig nøglen om, skriver Folketidende, og Nordic Sugar bekræfter nu lukningen. Alle ansatte er blevet informeret og bliver opsagt. De skal dog arbejde videre gennem den kommende rugekampagne. Fabrikken skal efter planen fortsætte som emballageservicecenter for sukker. Sukkerfabrikken i Nykøbing bliver dog ikke lukket, lyder det. En tredje drone med sprængstoffer er fundet efter et muligt angreb mod lufthavnen Leipzig-Halle i Tyskland. Dronen blev ifølge flere tyske medier fundet 14. august. Tidligere blev en anden sprængladet drone fundet nær et ukrainsk fragtfly, og lufthavnen blev lukket. Tyske sikkerhedskilder mistænker Rusland for at stå bag, men det afviser Rusland. Tysk antiterrorpoliti efterforsker sagen. Dagens vejr har gjort det mig mundlam. I hvert fald er der ifølge meteorolog Christine Gjertsen ikke så meget andet at sige, end at det bliver en tør og solrig dag. Der venter nemlig en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stak tilbage med byer i hele landet.
8: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
10: Det her er eftermiddagen på Skala. Tak for at være tunet ind. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der ved du måske, hvad klokken er slået. Den er slået, at du skal finde telefonen frem og gøre klar til at ringe herind til mig. Men først skal vi lige have fat i Teddy Swims. Her der får du Mr. Know-It-All.
8: Skru op

0: Rima og Selena Gomez, Calm Down her på Skala. En sang, som handler om vigtigheden af lige at kunne trække vejret helt ned i maven. Slå fuserne op, få pulsen i bund og slappe af. Jeg hedder Anton Gertis, og lige nu, der er det altså blevet tid til...
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Det er min undskyldning for at fejre fyraften sammen med dig. Der får lidt tidligere fri, end jeg selv gør. Nej, prøv at lege her. Handler om at ringe ind til mig i studiet og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så simpelt er det i sin pureste form. Men så kan vi jo få en sludder for en sladder. Og ja, for eksempel fejre fyraften, hvis du er nået dertil på dagen. At du har kastet dig ud i bilen og bare drøner hjem af. Så vil jeg vil gerne smage lidt fyraften sammen med dig. Det kan også være, at du har haft en skoddag, og der bare er mere skod i vente. Indkøb, rengøring, børnehentning, hvad ved jeg. Så må du gerne ringe ind og brokke dig. Det er også okay. Stort som småt, så vil jeg bare gerne have, at du ringer. Det kan du jo ud på 72 11 43 00. Alle linjer er åbne her på telefonen, så bare giv mig et kald. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00. Skal vi fejre fyraften, eller skal vi brokke os over tirsdagen sammen? Det bestemmer du. Bare du ringer. 72 11 43 00. Vi høres ved.

0: Men kærligheden, den er lige her på Skala jo.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: For vi er i fuld gang med lejen, der hedder Hvem, hvor, hvad. Og her, der handler det om én ting. At du ringer herind til mig i studiet og fortæller mig om, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så kan vi jo fejre fyraften sammen. Få en sludder for en sladder. Lad os tage et smut over på telefonen. Hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Ja, det er, hej, det er Rasmus. Jeg er i Hjerting, og jeg skal hen til noget speedings, komme sammen med min kæreste, min kammerat, hendes veninde, hendes to børn, og så min kærestes egen to børn også. Der står flæskesteg på menuen i dag. Okay. Jeg skal bare have lavet den sovs der, den skal bare sidde lige i skabet.
0: Ja, det skal den til flæskesteg. Men okay, altså modigt også at rive den op i slut af august, Rasmus. Men tak for kaldet, og held og lykke med det. Okay, vi skal videre. Nu har vi været i Hjerting. Hvor skal vi så hen? Ring ind og bestem det. Prøv at tænke på, det er faktisk en lidt stor ære. Du kan bestemme, hvor vi havner henne her på Skala. Hvis bare du griber telefonen og ringer ind på 72 11 43 00 og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. 72 11 43 00. Jeg sidder og venter på dig her på telefonen. Imens skal vi have fat i Rune Rask. Blæst. Og selvfølgelig back to back, den gamle klassiker fra 91. Her, der får du en som dig. Ring ind.

0: Skala FM Danseren. Hvem er du, hvor er du, og hvad skal du?
1: Hej, jeg hedder Liva, jeg er sammen med veninde, og vi skal til håndboldtræning, og jeg bor i Esbjerg.
0: Dejligt, Liva. Jamen, god håndboldtræning, og tak fordi du ringede ind. Vi er i fuld gang med hvem, hvor, hvad, og den fortsætter altså lige om et øjeblik. Alt det handler om, det er, at du skal gribe telefonen og ringe herind til mig og fortælle mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Så gør det med det samme. 72 11 43 00.

0: går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
3: Så kan du høre os uanset

0: 50 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar. Men vi hjælper gerne.
5: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: Det her, det er musikhistorie, du hører. Burhan G. og Medina. Mest ondt, lige her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige nu, der handler det altså om én ting og én ting alene.
1: Hvem, hvor, hvad på Skala FM?
0: Lige præcis. Hvem, hvor, hvad, hvor det handler om at ringe ind til mig her i studiet. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. De tre stykker information, så får vi en sluder for en sladder, og jeg har måske glemt i dag faktisk at nævne, at du også får muligheden for at repræsentere din by. For jeg sætter jo en knappenål i det famøse Danmarkskort her i studiet, fra hvor end der bliver ringet ind. Og vi har været vidt omkring allerede, men vi skal ikke hjem endnu. Vi skal videre. Så lad os egentlig lige tage et smut over på telefonen og sige, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Du snakker med Camilla. Jeg er i Kolding og er på vej ind at handle i Lidl. Der skal handles ind til bøger.
0: Hvor hyggeligt. Ja, men god fornøjelse. Nu løber mine tænder så også i vand. Tak for kaldet. Alright. Vi har været i Slagestown nu også. Skal vi se, om vi kan få nogle fynboer på banen? Vi har bevæget os meget i det jyske i dag. Dig, der sidder i det fynske. Ring ind. Nummer, du gør det på, det er 72 11 43 00. Fortæl mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Jeg sidder og venter på dig. 72 11 43 00.

0: Jeg kan se, at der florerer nogle rygter på nettet om, at Cher er vampyr. Fordi hun holder sig så vanvittigt godt. Jeg er tilbøjelig til at tro på dem også. Lige her, Believe på Skala.
1: Skala FM. Hvem, hvor, hvad?
0: Og vi er nået til vejs ende i dagens Hvem, hvor, hvad-leg, hvor vi jo altså kommer rundt i hele vores sendområde. Takket være dig, der griber telefonen og ringer herind på 72 11 43 00 og fortæller mig, hvem du er, hvor du er og hvad du skal. Vi har været vidt omkring, og det er skønt. Nu skal vi simpelthen bare se, hvor vi ender dagens radiorute. Vi tager et smut over på telefonen i gang og siger, Skala FM Danseren, hvem er du, hvor er du og hvad skal du?
2: Jeg hedder Oliver, og jeg er i Svendborg. Ja, eller jeg er bare på arbejde. Jeg er mekaniker, eller hvad? Altså, jeg er i praktik lige nu, og så håber jeg, at han vil give mig min læreplads.
0: Nå, ja, det er jo op til mester.
2: Ja.
0: Men må ikke, han giver dig en plads der?
2: Jo, det håber jeg da.
0: Måske ikke, hvis han hører, du ringer ind til radioen i arbejdstiden, men hey.
2: Det han ikke ved, har han ikke fundet af.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Og det var tak for kaldet. God arbejdsløst. Og held og lykke med lærepladsen. Vi når ikke mere, hvem hvor hvad for i dag. Nåede du ikke at ringe ind, så gør vi jo det hele igen i morgen samme tid, samme sted. Det er fra klokken 15 lige her på Skala. Nu, der skal du bare finde volumenknappen og skrue helt op. For her, der får du Apaka og Flue i et spind.

0: lige om lidt, der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til vores gode venner ved ABC Lavpris. Det kan altså varme i pengepungen. Bliv hængende.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
1: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
4: Hey, det er Ankerstjerne.
1: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
4: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
1: Få Ankerstjerne og venner.
4: Tusind tak, fordi du lytter med.
1: Plus en stribe andre kanaler.
2: Kend Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
7: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Spar op til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner. Og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminatgulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpasset kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
6: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Nu er min computer frosset igen.
12: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
11: Jeg prøver lige at genstarte.
12: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
11: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
12: Jeg sagde det jo.
13: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
14: Hvad skal vi have til aftensmad?
15: Skal vi have tacos?
16: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
20: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
15: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
21: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
22: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
23: Du lytter til Skala FM.
24: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
25: Vi starter i Midtjylland, hvor en mand i går blev fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men der er tale om en mand omkring 30-40 år, 165 cm høj med mørkt hår. Politiet vil gerne høre fra alle, der savner eller har set en mand i området, der passer på den beskrivelse. Folketingsmedlemmer kan nu ringe og få en aftale med en præst, hvis de har brug for at tale om private eller eksistentielle spørgsmål. Det oplyser Folketinget. Præsterne får ikke kontor på Christiansborg, men medlemmet og præsten aftaler selv tid og sted. Folketingets formand Søren Gade siger, at ordningen skal give mulighed for at tale om svære ting i livet eller få sjælesorg. Og efter 143 år skal der ikke længere producere sukker i Nakskov. Nakskov Sukkerfabrik drejer nemlig nøglen om, bekræfter Nordic Sugar. Alle ansatte er blevet informeret og bliver opsagt. De skal dog arbejde videre gennem den kommende roekampagne. Lolland Kommunes borgmester siger, at man vil gøre alt for at hjælpe de 150 medarbejdere videre til nye arbejdspladser. Fabrikken skal efter planen fortsætte som emballageservicecenter for sukker.
26: Vi har gang i en tør og solrig dag. Det er faktisk en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyp i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
27: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
28: Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes, og det er bare om at holde dig ved telefonen. For lige om lidt, der skyder vi gang i dagens ABC-quiz, hvor du kan vinde en ret stor sum penge til ABC-lavpris. Først her Benjamin Hav og Lucas Graham. Du ligner din mor.
29: Skru op for

0: here?
1: Snow Patrol, Chasing Cars.
0: Would you lie with me and just forget the world?
1: Her på Skala. Jeg hedder Anton Gertis. Og nu, der skal vi i gang med det.
2: AB eller C-quiz.
1: Ja, nemlig ja. Vi har lavet et samarbejde med vores venner ved ABC Lavpris. Og derfor har vi lavet den her ABC-quiz, hvor du kan vinde op til 2.500 kroner til netop ABC Lavpris. Vi kan lige forklare reglerne en gang, for de er forholdsvis simple. Hvis du bliver dagens deltager, så har jeg 5 spørgsmål klar til dig. Vi tager 1 spørgsmål ad gangen. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner til ABC Lavpris. Og efter hvert spørgsmål, der spørger jeg dig så, om du vil stoppe og indkassere, eller om du vil gamble videre. Gambler du videre og svarer forkert, så taber du det hele på gulvet. Men det er også den måde, man kommer op på de 2.500 kroner, kan man sige. Du har 5 sekunder til at svare per spørgsmål. Og det kan handle om hvad som helst. Skal det være dig, der bliver dagens deltager? Så har jeg netop åbnet alle linjer på telefonen. Det er bare om at ringe ind nu. Vi skal have fundet dagens deltager. 72 11 43 00, det er nummer, du gør det på. 72 11 43 00. Skal du prøve chancer med ABC-quizzen? Forhåbentlig vinde 2.500 kroner til ABC Lavpris. Så ring ind 72 11 43 00.

0: derfor, vi er i gang med
1: AB eller C-quiz.
0: Lige præcis, og vi skal et smut til Westkyst, til Esbjerg, og sige dag til dagens deltager, Vivi. Hej med dig.
2: Hej.
0: Vivi, den her quiz, ABC... quizzen, som vi laver med vores venner ved ABC Lavpris. Det er jo her, du har mulighed for at vinde op til 2.500 kroner til ABC Lavpris. Og hvad kunne 2.500 kroner gøre forskel for dig?
2: Det kan gøre, at jeg har lidt flere penge og chok for. Faktisk, og jeg har dem til madstøtter.
0: Ja. Er du typen, ja, der lægger ugentligt madplanen for at få lidt mere at gøre med?
2: Ja, det gør jeg hver uge, ja.
0: Ja. Fedt. Jamen, så håber jeg æderbruder mig, at jeg skal kaste nogle penge i nakken af dig, Vivi. Det er jo 5 spørgsmål, 500 kroner per rigtigt svar, og er du klar til, at vi bare springer ud i det?
2: Det er jeg i hvert fald.
0: Træk lige vejret dybt ned i maven en gang. Så kommer første spørgsmål her. Hvilken dansk artist står bag sangen Seven Years? Er det A, Burhan G, er det B, Lucas Graham, eller er det C, Rasmus Seebach?
2: Det er B, Lucas Graham.
0: B, Lucas Graham er fuldstændig rigtigt. Alright. Vivi, vil du stoppe her og indkassere 500 kroner, eller vil du gamble videre?
2: Ej, vi tager en mere.
0: Vi tager en mere. Alright.
2: Ja.
0: Spørgsmål nummer to. Hvilken dansk gruppe stod bag sangen Barbie Girl? Er det A, Aqua? Er det B, Toybox? Eller er det C, Cartoons?
2: Det er A, Aqua.
0: Aqua er... fuldstændig rigtigt. Okay, nu har du 1.000 kroner til ABC Lavpris, Vivi, her. Stopper du, ja, eller gambler du videre?
2: Ej, jeg prøver den sidste.
0: Den sidste, siger du? Alright. Ej, nu er der nerver på.
2: Ja.
0: Tredje spørgsmål. Hvad hedder den fiktive by, hvor The Simpsons bor? Er det A, Springfield? Er det B, Riverdale? Eller er det C, Sunnydale?
2: Det er A.
0: A, Springfield, er...
2: Ja.
0: Fuldstændig rigtigt, Vivi. Okay, shit. Ah, 1.500 kroner til ABC er i hus nu. Vil du stoppe,
2: tror,
0: eller... Du tror, du stopper?
2: Ja.
0: Ah, men altså, for pokker da, Vivi. Tillykke, du har lige vundet 1.500 kroner!
2: Åh, du tak! Ej, jeg havde også lidt hjælp fra nogle kollegaer.
0: Okay, prøv at høre. Det er så fair.
2: Ja.
0: The more the merrier. Ja. Det vigtigste er, at du får 1.500 kroner til ABC Lavpris. Vivi, kæmpe stort tillykke, og tusind tak, fordi du var med i dag.
2: Tusind tak. Det var dejligt.
0: Kan du have en dejlig tirsdag?
2: I lige måde.
0: Tak, hej med dig.
2: Hej.
1: Du lytter til Eftermiddagen på Skala med Anton Gjertes. Skala FM.

0: Alphabet og Fascination, lige her til din eftermiddag på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og lige om lidt, der skal vi snakke om, hvordan noget så glædeligt som et nyt liv, en lille nyfødt, kan få mig til at fælde en tåre. Bliv hængende.
1: Lyt til verdens bedste morgen, hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen skal vi hjælpe Tanja i dagens dilemma. Tanja har en datter på 14 år, der har fået en kæreste, og det store spørgsmål er, hvornår skal hun give datteren lov til at sove sammen med sin kæreste?
3: Du kan hjælpe Tanja klokken 7:05.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

500 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner, Glyngøre dåsetun også til 10 kroner, og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom,
0: bare.
1: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.

De var forbi studiet hos mig i fredags, Nick og Jay, og snakkede om deres nye single KBH. Og jeg må indrømme, det var lidt et peak moment i min radiokarriere. Der ligger et par videoer inde på vores Instagram, Skala FM, hvis du har lyst til at se og høre, hvordan det lød og så ud, da Nick og Jay var forbi mig i studiet i fredags. Lige nu, der skal det handle om ham her. Thomas Helmig selvfølgelig. Og det skal handle om ham. Fordi Thomas Helmig, han er simpelthen blevet begunstiget med sit andet barnebarn. I søndags, der fødte Helmigs datter, Ida Maria Helmig, sit andet barn. En dejlig, velskabt dreng. Og det har jeg tudet over det meste af formiddagen i dag. For der gemmer sig en lidt rørende detalje i den her ellers glædelige historie om en lille ny, der kommer til verden. Ida Marias barn har nemlig fået et ganske særligt navn. Erik Hugo Korsholm Helmi. Hun har altså opkaldt sin søn efter hendes afdøde bror Hugo Helmi. Og jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke, hvorfor det rammer en eller anden helt særlig nerve i mig. Men jeg tror, det er, fordi jeg har selv en søster, og hvis jeg Gud forbyde skulle miste hende og så få et barn, så vil jeg da uden at blinke, uden at tøve, se det som den største ære at videregive hendes navn til mit barn. Jeg synes, det er så smuk en gestus, som Ida Marie hun har gjort for både sin bror Hugo, og nu altså også hendes andet barn, Erik Hugo. Så selvom vi mistede Hugo Helmig alt for tidligt, så har vi fået en ny Erik Hugo Korsholm Helmig. Velkommen til verden. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

vanvittig fed en energi over den her fra Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg. Den hedder Jeg kan rigtig godt lide dig. Du landede her til eftermiddagen på Skala. Jeg hedder Anton Gerdes. Tak for at lytte med. Glædelig tirsdag. Du er kommet igennem ugens officielt hårdeste arbejdsdag. Husk lige at klappe dig selv på skulderen, når du kommer hjem fra arbejde. Lige nu, der skal vi have fat i den fantastiske sanger Ray, som bare æbber af badass power woman energi. Hun har endda en gang, da hun blev dumpet af sin kæreste, så har hun været nede på hans lokale pop og få hængt en guldplakke over facaden, hvor der står, her fik Ray knust sit hjerte, så han aldrig nogensinde kommer til at kunne glemme hende. Hun er ret sej, og hun synger fuldstændig fantastisk. Her der får du hende i Where Is My Husband.

0: Teddy Swims, Lose Control, her på Skala. Jeg hedder Anton Gertes, og klokken er ved at nærme sig de 17. Thomas Madvig er derfor klar til at bære dig godt igennem din tirsdag aften med en masse fed musik. Og hvis jeg lige prøver at kigge ind i Thomas' musikkatalog her, så kan jeg se, okay, vi skal have fat i en af de største popdronninger nogensinde med fanskaren, der kalder sig for Little Monsters. Så skal vi høre om en, vi skal høre fra en popstjerne, som bliver omtalt rigtig meget i medierne lige for tiden på grund af hendes drastiske vægttab. Og så skal vi altså også bare høre en hyldest til postnummeret 8700. Thomas, han er altså rigtig god ved dig i dag, kan jeg se. Så rigtig godt imod ham. Jeg hedder Anton Gertes og er tilbage i din radio igen i morgen kl. 13. Hej med dig.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
7: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
15: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
16: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.

0: HK med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
11: Replace. Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
12: Du lytter til Skala FM.
13: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
14: Vi starter i Midtjylland, hvor en mand i går blev fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men han beskrives som 30-40 år, ca. 165 cm høj og slank, med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og beder vidner fra området om at ringe 114. Danmark forventer at være med, når Eurovision løber af stablen næste år i Bulgarien. Det sker, selvom Holland har meldt, at landet boykotter konkurrencen på grund af Israels deltagelse. DR's redaktionschef for kultur, debat og musik siger til BT, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Flere lande boykottede også dette års Eurovision i Østrig. Folketingsmedlemmer kan nu ringe og få en aftale med en præst, hvis de har brug for at tale om private eller eksistentielle spørgsmål. Det oplyser Folketinget. Præsterne får ikke kontor på Christiansborg, men medlemmet og præsten aftaler selv tid og sted. Folketingets formand Søren Gade siger, at ordningen skal give mulighed for at tale om svære ting i livet eller få sjælesorg. Vi har gang i en tør og solrig dag. Det er faktisk en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
15: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
16: Velkommen indenfor i varmen. Mit navn er Thomas. Tak fordi du er med mig. Om lidt så skal det handle om en single fra Ariana Grande, der kunne være skrevet til en person eller hendes fanbase. Find ud af mere lige om lidt her. Først Rasmus Seebach og søn, du skal høre Sprækker. Rigtig hjertelig velkommen til.
17: Skål.

Stadigvæk nok en af hans allerstørste sange, Post Malone Circles, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om den første single, vi fik fra det nye album fra Ariana Grande, hendes 8. album, nemlig Petal, der blev udgivet tidligere i år i maj måned, i slutningen af maj måned. Den nye single, den kunne være en sang, der handler om et traditionelt romantisk brud, altså med en kæreste. Men der er en stor chance for, at den er den faktisk i lige så høj grad, måske endda i endnu højere grad, er en sang til ens fanbase og offentligheden. Fordi der er nemlig en del elementer i sangen, hvor hun for eksempel tager fat på, hvordan offentligheden har omtalt hende. Der har været rigtig mange efter hende på grund af hendes vægt og hendes måde at se ud på. De har tyndshamed hende, og hun har fået nok af samme årsag i øvrigt aflyst sin deltagelse og medvirken i en storstilet musical. For nu gider hun ikke mere. Når hun er færdig med sin turné, så tager hun så en lang pause for lige at puste ud og reflektere over den dårlige behandling, hun har fået. Så det kan være en breakup-sang, også med den del af offentligheden og fanbasen, som ikke kan finde ud af at opføre sig passende og inden for respektens grænser. Sangen hedder Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, lige her på Skala FM.

Albert Heath, Sofie 1998 Horsens, lige her på Skala FM. Om lidt, så vil jeg gerne give dig en meget glædelig nyhed. Efter et par ugers pause for at tage sig noget, ja, vigtigere end jobbet og alt muligt andet, så er der en meget vigtig person for mit aftenprogram her, der er vendt tilbage med en daglig rapport for, hvordan det egentlig foregik i morges, da han var med hos Verdens Bedste Morgen. Jeg glæder mig til at byde velkommen tilbage til Lasse. Bliv, hvor du er.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
4: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Hold lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
10: Carglass Replace. Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Usher, DJ Goddess, Falling in Love, lige her på Skala FM. Oj, jeg glæder mig til det her. Lige siden verdens bedste morgen gik på sommerferie, så har jeg set frem til det øjeblik til, at verdens bedste morgen var tilbage på sommerferie. Det var lidt mærkeligt sagt, tilbage fra sommerferie selvfølgelig. Og ikke mindst Lasse. Lasse måtte vi vente lidt ekstra på, og det er den fantastisk glædelige nyhed, at Osvald nu er en tilføjelse til familien Lasse og mig. Lille Osvald, som gjorde, at vi lige måtte vente lidt længere på Lasse, han skulle på de første 14 dages barsel. Den første er en længere, men det kan vi vende tilbage til. Lige nu her er jeg bare glad for, at Lasse endelig er tilbage, fordi han har en meget vigtig rolle for dig og mig her i aftenprogrammet på Skala FM. Jeg har jo sat Lasse den opgave, at han skal komme en rapport, fortælle, hvordan han med sine mest kritiske Lasseøjne, det siger ikke lidt, oplevede at sidde i studiet med Mathias og Louise. Og lad os bare sige det, som det er, hvis du har hørt den før. Forvent, at Lasse-pussen bliver parkeret solidt oven på både Mathias og Louise. Lasse er sjældent tilfreds. Det er jo kun det, der gør det lidt spændende at høre, hvordan Lasse oplever det at være tilbage hos verdens bedste morgen. Lasse, hvad har du til mig?
1: Jamen Thomas, nu har jeg jo været tilbage fra barsel i nogle dage, og altså, indtil videre har det jo været virkelig godt at lave radio med Mathias og Louise i verdens bedste morgen igen. Ja, men det skulle jo gå galt på et tidspunkt.
0: Dag to.
1: Og i dag var virkelig dagen. Det starter ud med sådan en helt sindssygt mærkelig ting, hvor Mathias lige pludselig vil have, jeg skal til at tage skylden for noget, jeg overhovedet ikke er en del af.
0: Nej.
1: Jo, jeg er godt nok glutenallergiker. Nope. Men det kan det ikke være rigtigt, at jeg ligesom skal stå på skud for, at en eller anden har taget en dårlig glutenfri kage med til din fest, Mathias.
0: Nej.
1: Og så kunne du jo have inviteret mig, og så kunne jeg jo måske har gjort noget andet.
0: Fået noget kage.
1: Kan man sgu da ikke. Det var virkelig mærkeligt. Altså 3 minutter, hvor jeg bare skulle have skilt ud, Thomas. For noget, jeg ikke havde en del af.
0: Det er ikke i orden.
1: Det er for mærkeligt.
0: Ja.
1: Og så Louise, der simpelthen glemmer, at vi laver radio lidt over 7.
0: Oh.
1: Altså, musikken stopper.
0: Ja.
1: Hun står og kigger ud. Altså stiger bare i luften. Så er der bare stillhed.
0: Hun har et moment.
1: Indtil hun tænker, nå ja, det skal jeg sgu da i gang.
0: Skal jeg arbejde?
1: Ja. Og hun stopper ikke der.
0: Ja, tak.
1: Hun skal også lige slut af med at sige, at vi simpelthen møder ind i radioen i morgen klokken 9. Det er ikke rigtigt. Verdens bedste morgen er der, altså fra klokken 6.
0: Ja, hver morgen.
1: Det skal man vide, og sådan er det bare.
0: Ja.
1: Men vi er tilbage fra klokken 6, Thomas, i morgen.
0: Ja tak, hvis man var i tvivl. Jeg hørte det også godt selv, da det var klokken 9, så tænker jeg, nå, fint nok, så Louise vil gerne sove længe i morgen, så verdens bedste morgen. Vi rykker lige hele planen frem, så vi alle sammen sender lige 3 timer senere, end vi plejer at sidde her i studiet. Men det er jo Louise. Og jeg elsker lige, jeg har sådan et billede af, i hovedet, når Lasse, du lige fortalte om det her med, at så skiter jeg på, og Louise står bare sådan og inde i sit eget moment, så kigger ud af vinduet, og måske nyder om morgenen, og får lidt kaffe, og tænker, livet er godt, indtil der bliver ringet på døren og sagt, det er nu, Louise. Verdens bedste morgen med Lasse, Mathias og Louise, klar med verdens bedste kop morgen radiokaffe fra klokken 6 i morgentid, det lige her på Skala FM. Tak for rapporten, Lasse.

hørte du opskriften på at lave om på og forny elektronisk musik, i hvert fald en del af genren i DM. Du fik Avicii's Levels, der var banebrydende for og standardsættende for elektronisk musik. Nu skal det handle om nogle andre, vi måtte vente lidt tid på. Jeg synes, det var en lang ventetid, fra de kom med det, jeg vil kalde den bedste breakup-sang nogensinde. Altså breakup-sang nummer et. Der er ikke nogen tvivl om, at mest ondt med Burhan G og Medina. Du finder ikke en flottere, vildere og smukkere breakup-sang. Og hvilken som helst, der er gået for nogen omkring den tid, hvor den her sang er ude, kan sætte den på og tænke, jeg ved, hvad du mener. Og så venter vi og venter vi og venter vi. Og endelig, så kommer der en opfølger. Vi skulle vente en del år, vil jeg sige, før de fandt sammen igen. Og det er faktisk at betragte som en opfølger til historien af Mest Ondt, hvor et kapitel måske var slut. Men i opfølgeren, altså vi kan starte med Mest Ondt, det måske jo øjeblikket, hvor kærligheden går i stykker, så handler den nye opfølgeren om tiden efter. Der er måske stadigvæk lidt, der er lidt tanker tilbage i en eller begge af parterne fra Mest Ondt sangen, altså Burhan G og Medina, eller i hvert fald de roller, de spiller i sangen. Så på den måde, så mente de, at den her nye sang både kunne skabe sit eget nye kapitel, men også lige fortælle, at den følger med som en opfølger til den gode gamle breakup-sang Mest Ondt. Den hedder Gemt dit nummer, du får den lige her. Ja.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, lige her på Skala FM. Om lidt så vil jeg gerne bringe tiden tilbage til midt-90'erne, hvor en svensk gruppe blev opdaget i Danmark og lavede musik for Danmark og blev verdenskendte fra Danmark, men selvfølgelig som svenskere. Men de havde et specielt syn på de danske kvinder, de mødte i byen, da de gik ud i København. Hør den historie og deres syn på, skal vi sige, løsslåbende danske kvinder om et øjeblik her på Skala FM.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
5: Hey, kom til Kalle nu.
6: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
7: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk.
9: Carglass Repair. Carglass Replace.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg Skivers 19,95. Vi er særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
3: Kom til Fusions Jazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med superpriser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
8: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
17: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hey, Sten, se den forud der! stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: Kirkeminister Ida Auken har fortrudt og slettet en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Til DR siger ministeren, at hun blev lidt for glad og kom til at få ordningen til at lyde større, end den er. For der kommer ikke en fast præst på Christiansborg, som ellers var ønsket. I stedet kommer der en telefonlinje, hvor folketingsmedlemmer kan ringe, hvis de har brug for en samtale med en præst. I Midtjylland blev en mand i går fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men han beskrives som 30-40 år, slank og med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og bærer vidner fra området om at ringe 114. Danmark forventer at være med, når Eurovision løber af stablen næste år i Bulgarien. Det sker, selvom Holland har meldt, at landet boykotter konkurrencen på grund af Israels deltagelse. DR's redaktionschef for kultur, debat og musik siger til BT, at Eurovision fortsat er en vigtig begivenhed for DR. Flere lande boykottede også dette års Eurovision i Østrig. Vi har gang i en tør og solrig dag. Det er faktisk en regulær sommerdag med skyfrit i hele landet, mens temperaturen på op mod 22 grader indbyder til et dyb i havet og pølser på grillen. Og det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
24: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
25: Tirsdag aften lige her på Skala FM. Jeg håber, du har en smuk en af slagsen. Nyd det, mens det varer. Det er vist kun den her uge, vi har den her dejlige solskin. Så sug det til dig om lidt. Takken Face of Base for, at vi fandt dem. Den skal du høre lige om lidt. Her først Louis Capaldi, Forget Me. Velkommen til aften.

sådan lidt Ace of Base. Er det takken, vi får? Er det takken, vi får? Der var en dansker, der fandt jer. Det var den dansker og det danske pladeselskab, der skrev kontrakt med jer og sørgede for, at I lavede en debutplade, der kom i Guinness Book of World Records som det mest sælgende debut i 1995 med over 19 millioner solgte eksemplarer. Vi gjorde jer gode, vi gjorde jer store, vi gjorde jer verdenskendte. Og takken var, at den her sang, som var med til at gøre dem til de bedst sælgende debutband i verden på det tidspunkt, angiveligt handler om unge kvinder i Danmark, der bruger mænd som avlstyre, for at de kan blive gravide og så dermed få nogle velfærdsydelser som enlige mødre. Tak, Ace of Base. Jeg synes godt, at I kunne komme tilbage med en lidt pænere sang om danske kvinder. Det var bare det, jeg havde at sige. Tak, Ace of Base. All That You Want, ser på Skala FM.

0: Rodrigo Drop Dead her på Skala FM. Hvis du er rejselysten, så vil jeg rigtig gerne yde lidt service for dig om et øjeblik. Både i forhold til lidt en mening omkring, hvordan kunne du tage på ferie, hvem kunne du og kunne ikke efterlade dig hjemme, og hvordan du kan komme helt kvit og frit og gratis afsted til en stor by i Europa. Bliv, hvor du er.
1: Lyt til verdens bedste morgen hver dag fra klokken 6 på Skala.
2: I morgen skal vi hjælpe Tanja i dagens dilemma. Tanja har en datter på 14 år, der har fået en kæreste, og det store spørgsmål er, hvornår skal hun give datteren lov til at sove sammen med sin kæreste?
3: Du kan hjælpe Tanja klokken 7:05.
4: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
5: Smilet breder sig endnu mere. Aarhus Festuge er tilbage fra 28. august til 6. september. Koncerter, talks, gadeteater, kunst, gastronomi og aktiviteter for børn, unge og voksne. Og det meste er gratis. Find hele programmet på aarhusfestuge.dk.
6: Skal næste bil være en elbil? Hos Boysen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Boysen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
7: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
8: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
11: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
17: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Unstoppable, siger lige her på Skala FM. Nogle andre, der er ustoppelige, det er verdens bedste morgen. Og lige om lidt vil jeg fortælle, hvordan du kan få fingrene, hvis du er heldig, i et par billetter til en storby i Europa. Det gælder om Barcelona. Det vil jeg tilbage til. Først skal vi lige forestille os, at du har vundet de her billetter til Barcelona. Og så har du en 15-årig derhjemme, som måske ikke lige er inkluderet i de billetter. Hvad gør man så? Verdens bedste morgen fik et ret sindssygt spørgsmål for nylig.
1: Det, jeg glæder mig allermest til ved vores ferie, det er, at vi skal være sammen alle fire. Hænge ud uden at skulle stresse med lektier og stresse med at lave mad, skal vi jo nok. Men altså alle de der ting, og vi får nogle oplevelser sammen.
2: Jeg synes heller ikke, det handler om, at man er gammel nok til at være alene hjemme. Men jeg synes, det handler om, at vi skal på ferie, og det er noget, vi gør sammen.
3: Det, der er lidt problemet med jeres meget, meget fornuftige 15-årige dreng, det er, når han har været alene i 3 dage, så keder han sig rigtig meget. Han ser lige pludselig mulighederne. Hold da kæft, der kan sgu da være 20 ind i det her rum her. Skulle vi prøve at se, om vi kunne fylde det op? Så han kommer til at gøre ting, I ikke synes er fede. Det kan godt være, at I aldrig finder ud af det, men det vil han gøre.
0: Det må man sige rigtigt. Dilemmaet det blev sendt ind med, kunne man efterlade den ene af de unge i huset hjemme, fordi han skulle ikke gad være med på den der ferie der. Han er 15 år gammel, 14 dage alene som 15-årig. Jeg vil dele mig også være bekymret. Ikke? Altså, både for, altså, hvad hvis der sker noget, men hvad finder han på, der skal ske? Det bliver et kæmpe nej tak herfra, i hvert fald uden opsyn, det vil jeg sige. Hvis du nu gerne ved afsted på en rejse, og i øvrigt har planer for din 15-årige, som er måske lidt mere sikret, end det vi lige har hørt eksempler på her, så vil jeg rigtig gerne give dig en mulighed for det. Alt, hvad du skal gøre, det er at sende en sms øjeblikkeligt. Lyt efter. Først sender du en sms til 1266. Du skriver Skala, Mellemrum og Barcelona, skal du så skrive. Og så sender du den. Så er du måske den, der bliver ringet op og skal være med i en quiz, hvor at der er billetter til en storby i Europa. Det gælder altså Barcelona. Du skal svare på fredag på 3 spørgsmål hos verdens bedste morgen om storbyen Barcelona. Så vil vores samarbejdspartner Bilund Airport Center et sted tur retur til Barcelona. Find lige planer for de unge huse, der ikke lige gider at være med på sådan en tur, hvis du nu også bare har lyst til at tage den med din kæreste. Så få lige løst det først. Og send en sms 1266. Skriv dit navn. Skriv Skala. Skriv Barcelona. Og så er det måske dig, der bliver ringet op. Jeg håber det bedste for dig. God rejse.

Oliver Verdin, Man I Need på Skala FM. Er jeg den eneste, der kan få memoet? Er jeg den eneste, der bare føler mig snydt og tænker sådan, hvorfor fik jeg ikke noget at vide? Eller er jeg bare den, der sovede timens? Resten af Danmark ved det her, og du ved det, og alle andre end mig ved det. Altså, vidste du, at Flake var gået på pause? Det var sådan et, hvornår kommer de med noget nyt? Altså, jeg, ikke at de ikke har lavet musik nok, jeg kan leve af i årvis, og fantastiske sange, jeg kan fodre mig selv af musikalsk på lang tid nu. Men jeg er sådan et, men kom nu, dreng, i noget af det største, der er sket for dansk musik, så hvor bliver jeg? Og så finder jeg ud af, at de er gået på pause. Hvad fanden? Altså, det kan det ikke bare gøre. Altså, vi må alle få et privat memo, så hvis du kan lide Flake, så skal du lige vide nu, at det, der kommer til at ske og ikke ske i den nærmeste fremtid, det er ny musik fra Flake. Så der er altså en pause på ubestemt tid. Fra Flake. De holder pause og laver hver deres. En af dem laver et soloprojekt under navnet Vas, og udgiver musik i det navn. Og jeg var sådan lidt, jamen, på ubestemt tid, Flake, vi savner jer. Kom tilbage med store sange som Pregnant, for altså, det vil være så rart.

her er Skala. Skala.

0: Han var en af dem, der satte ild til smukfest i år. Macklemore fik du sammen med Ree Dalton, Can't Hold Us, lige her på Skala FM. Om lidt vil jeg gerne sætte ild til din privatøkonomi ved, at du kan vinde op til 2500 kroner. Hvordan du kan bruge dem, hvordan du kan vinde dem. Alt det, det fortæller jeg mere om lige om lidt. Bliv hvor
1: du
0: er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde to flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
2: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
4: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
3: Tre rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
2: Skriv Skala mellemrum Barcelona sendt til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
7: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hvad skal vi have til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Oyster. Det er bedst til prisen.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: Vi starter i Norge, hvor en person er død og to er kommet til skade efter en voldsom eksplosion og brand i en lejlighedsbygning i byen Straume. Det er endnu uvist, hvem der er død, men en beboer og en ambulanceredder er kommet til skade. Ilden er nu under kontrol, men eksplosionen var så kraftig, at dele af bygningen er blevet slynget ud i området. Kirkeminister Ida Auken har fortrudt og slettet en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Til DR siger ministeren, at hun blev lidt for glad og kom til at få ordningen til at lyde større, end den er. For der kommer ikke en fast præst på Christiansborg, som ellers var ønsket. I stedet kommer der en telefonlinje, hvor folketingsmedlemmer kan ringe, hvis de har brug for en samtale med en præst. I Midtjylland blev en mand i går fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret. Han beskrives som 30-40 år, slank og med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og bærer vidner fra området om at ringe 114. Vi har haft gang i en tør og solrig dag, og den fortsætter ind i aften- og nattetimerne. Så aftensmaden kan godt nydes udenfor, og vinduet kan sagtens stå på klem natten over. Men det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stak tilbage med byer i hele landet.
20: Været præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
21: En smuk tirsdag aften, du er på Skala FM. Om lidt, så vil jeg rigtig gerne dig til at gætte et årstal i 10 minutters tidslomme. Og så skal jeg også fortælle dig, hvordan du kan blive 2500 kroner rigere. Alt det og meget mere. Velkommen til aften på Skala FM. Her er Nick og Jay.

You're Out of My Head, Kylie Minogue lige her på Skala FM. En af mine bedste venner her på stationen, han hedder Anton Gerdes. Han tager sig eftermiddagstimerne alle dagene igennem ugen her på Skala FM. Og han er en gavmild mand. Og senest har han fundet på at tilbyde dig at blive 2500 kroner rigere, som du kan snolle for hos vores samarbejdspartner, ABC Lavpris. I ABC-quizzen, der skal du sådan set bare være rigtig opmærksom i eftermiddagstimerne hos Anton. Ring ind, når han siger, så er det tid til quiz. Og hvis du kommer igennem og er så heldig, så har Anton valgt at være så venlig, at han giver dig tre svarmuligheder på hver der fem spørgsmål. Et A og en B og en C-mulighed. Og du kan stoppe, når du vil. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Men vogt dig. Selvom han er en rar mand, så kan han finde på at lave trickspørgsmål, som du ikke kan svare på. Og svarer du forkert på et af dem, så falder alle pengene til jorden. Men går du igennem alle fem spørgsmål med de der 5 sekunder, du har til at svare rigtigt på en af de 3 svarmuligheder i, så kan du stikke afsted ultimativt med 2500 kroner, du kan snolle hos vores samarbejdspartner, ABC Lavpris. Lyt med i eftermiddag, morgen eftermiddag, alle eftermiddag med Anton Gerdes lige her på Skala FM.

0: fortælle mig.
1: Fungerer bare fantastisk med Christoffer på dansk. Du fik ringer om natten på Skala FM om lidt, så skal du gætte et årstal ud for store ledetråde. Overskrifterne inkluderer navne som Bill Clinton, Mike Tyson, store rockergrupper, der slutter fred, nogle store danske tv-serier, og det hele det tager udgangspunkt i et årti. Vi elsker hver fredag og lørdag her på Skala FM med musik fra Mayer, Will Smith og The Backstreet Boys. Vær med til at gætte årstal lige om lidt.

0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
1: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
2: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
3: Nummer 127 i køen.
4: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
5: Vi er hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
6: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
3: replace. Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

Chewbacca, en drøm om et menneske her på Skala FM. Hvis du drømmer om at gætte årstal, hvis du bare synes, det er mega sjovt, så er du kommet til det rigtige sted. Jeg er nemlig klar til at lege 10 minutters tidslommen, det vil sige, at jeg har store ledetråde. Jeg har kæmpe store hits. Alle med det tilfælde, så de peger mod et særligt, helt specielt årstal. Et år 10, vi jo elsker hver fredag og lørdag. Nu er allerede begyndt at hjælpe dig. Skal vi ikke bare komme i gang med aftens udgave af 10 minutters tidslommen? Uret, det starter nu. Vi er tilbage i et år, hvor vores statsminister, han hedder Poul Nyrup Rasmussen. Så kan jeg fortælle dig, at Bill Clinton, som den første siddende amerikanske præsident, besøger Danmark. Og sådan et hyggevisit. Han hænger ud på strøget i København, der bliver taget billeder af ham foran en kaffekæde, der havde kronet i dag efterfølgende med at sætte billedet op og sige, se hvem der var her. Men det var altså Bill Clinton, som også var ret populær, ikke bare i Danmark, men i hele verden. Så er der også en ret skør ting på fjernsyn. Vi er tilbage i tiden, hvor at, der skal sluttes fred mellem to rockergrupper, de hedder Hells Angels og Bandidos. Og vi vil gerne have, at de stopper det her, for der bliver skudt til højre og venstre, og folk dør, og folk bliver såret, og der er det ikke kun folk, der har med det her at gøre. Så nu skal det høre op. Og hvordan vælger man på det her tidspunkt som to kriminelle bander, som det vel i virkeligheden er, at slutte fred, sådan så at publikken finder ud af det? Det må man sige. Der må man give dem pointen for deres PR-knowledge, fordi de får lige lov til at komme ind på landsdækkende fjernsyn og for åben skærm indgå en fredsaftale. Så det var vel i alles interesse at vide, at nu slutter det. Så tak for det. Så en stor fredsaftale indgået på live tv mellem på det tidspunkt Hells Angels og Bandidos slutter en længerevarende rockerkrig. Lad os komme til noget mere positivt. Noget, der gør en glad. Det kunne for eksempel være den her sang fra Mia, der hedder All About The Money. Kan du huske året?

eller andet sted, så laver Will Smith jo lidt fjollede sange, men de er stadigvæk super funky. Men in Black er et eksempel på den. Det var den sidste musikalske ledetråd, næstsidste musikalske ledetråd i aftens udgave af 10 minutters tidslom. Der var lige ved at stjæle tid fra dig. Bare roligt, det gør jeg ikke. Jeg er ikke sådan en type årstidsquiz-mager, som jeg lige har dybt mig selv. Nu har vi halvdelen af tiden tilbage. To ledetråde og et enkelt musikalsk hit tilbage fra det år, jeg var der til at gætte. Vi er halvvejs igennem aftens udgave af 10 minutters tidslom. Er du klar til at blive informeret? Så fortsætter vi uret i det her år. Der er der en ikonisk boksekamp kaldet The Sound and the Fury. Welcome. Mike Tyson får ikke det ud af den her kamp, han ville. Han skulle gerne have vundet over Evander Holyfield. Men da han godt kan mærke, at det her det ikke går hans vej, så bider Mike Tyson, altså han bider Evander Holyfield i øret. Så meget, at noget af Holyfields ører bliver bidt af. Det er ikke godt. Man tænker lige, det er for stort det her, der er for mange milliarder seere. Vi prøver lige at fortsætte lidt. Hvilket er stort af Evander, vil jeg sige. Kun for at blive stoppet igen, da Tyson bider Holyfield i det andet øre. Nu må du simpelthen stoppe. Og det måtte han så også. Han blev diskvalificeret fra kampen og idømt en bøde på en masse millioner dollars. Og advokatomkostninger og hans bokselicens blev inddraget. Men jeg vil stadig lige sige, trods han bed en modstander i øret to gange i anerkendelsen af, at han ikke kom til at vinde den her kamp, så er han stadigvæk en af de navne, man kender bedst. Jeg tror, man kender Mike Tyson bedre end Evander, så det siger lidt om, hvad nogen kan slippe afsted med. Så skal vi lige have de to største danske tv-serier. Det er fordi, den ene hedder Taxa, så min hoved ville frem til at sige Taxa-serie. Men det var en Taxa-serie, der var en af de største. Den med Taxa Mike E. Den fulgte vi med i. Og Strisser på Samsø. Kan du mærke året? Kan du mærke det, hvis jeg sætter i gang i den her gigantsang med verdens største boyband, Backstreet Boys, As Long As You Love Me, din sidste ledetråd.

er verdens allerstørste boybands mål på salgstal, er der ikke nogen, der har overgået dem endnu. Så lige meget hvad du føler er større end dem, så hvis vi kigger på rent salgstal, så skal man op på over 130 millioner solgte enheder, før man er i nærheden af de fem amerikanske drenge, som er mænden i dag. Men lige meget, den her gang var de drenge. As Long As You Love Me var din sidste musikalske ledetråd i 10 minutters tidslommen. Året var Bill Clinton, som den første amerikanske siddende præsident besøger Danmark. Omringet af tusindvis af danske fans på gaderne i København. Mike Tyson bider i vandet Holyfield ikke en, men to gange i øret til en boksekamp. Rockergrupperne Hells Angels og Banditter slutter fred på TV. På landsdækkende TV efter en mangeårig blodig rockerkrig. De store danske serier derovre, det er Taxa og Strisser på Samsø. Skal vi bare komme frem til det. Vi var jo tilbage i år 10. Vi nyder at dyrke hver eneste fredag og lørdag. Lige her på Skala FM, nemlig 90'erne. Helt specifikt 1997. I morgen. Nye årstal. Nye ledetråde og nye kæmpe store hits. Nu skynder vi os bare tilbage til fremtiden. Jonah Blacksmith og Mick Des blev gode venner til toppen af poppen på TV2. Og det venskab, det er blevet til en sang, der hedder Saw You Dancing.

0: lyder også hyggeligt. Lille hus i Jylland, Albert Heath og Dalin lige her på Skala 5. Mit navn er Thomas. Jeg håber, du får dig en smuk tirsdag aften. Jeg glæder mig allerede til at være sammen med dig igen i morgen. Samme tid og sted lige her på Skala 5. Pas godt på dig selv.
1: Du lytter til Skala 5.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
3: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem.
4: Lad os komme væk nu.
5: I appen får du også Ankerstjerne og venner.
6: Hey, det er Ankerstjerne.
5: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
6: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner. Der stille nu, så jeg kan høre, men...
5: Få Ankerstjerne og venner.
6: Tusind tak, fordi du lytter med.
5: Plus en stribe andre kanaler.
2: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
7: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
8: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
9: Hos Biltema.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
13: Carglass Repair, Carglass Replace.
14: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
15: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
0: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning.
20: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
25: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
2: Du lytter til Skala FM.
3: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
4: Vi starter i Norge, hvor en person er død og to er kommet til skade efter en voldsom eksplosion og brand i en lejlighedsbygning i byen Straume. Det er endnu uvist, hvem der er død, men en beboer og en ambulanceredder er kommet til skade. Ilden er nu under kontrol, men eksplosionen var så kraftig, at dele af bygningen er blevet slynget ud i området. Kirkeminister Ida Auken har fortrudt og slettet en video, hvor hun jublede over en ny præst til Folketinget. Til DR siger ministeren, at hun blev lidt for glad og kom til at få ordningen til at lyde større, end den er. For der kommer ikke en fast præst på Christiansborg, som ellers var ønsket. I stedet kommer der en telefonlinje, hvor folketingsmedlemmer kan ringe, hvis de har brug for en præst at tale med. I Midtjylland blev en mand i går fundet død i Gudenåen. Nu melder politiet, at manden er blevet dræbt. Manden er endnu ikke identificeret, men han beskrives som værende 30-40 år, slank og med kort mørkt hår og skægstubbe. Politiet efterforsker nu sagen som drab og beder vidner fra området om at ringe 114. Vi har haft gang i en tør og solrig dag, og den fortsætter ind i aften- og nattetimerne. Så aftensmaden kan godt nydes udenfor, og vinduet kan sagtens stå på klem natten over. Men det er altså med at nyde det, for på fredag vender skyerne stærkt tilbage med byer i hele landet.
5: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Sommeren byder på ferier, fester og hyggelige stunder i solen. Hos Like Anna står vi klar med lækre styles til den moderne og modebevidste kvinde fra førende danske mærker. Kig ind i en af vores butikker og lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til sommergarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
4: Stru Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stru Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stru Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka gør det enkelt.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
1: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes! Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
3: Send en sms til 1266. Skriv 10, mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
4: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
5: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Kom til Superdage i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter gode træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkel kaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
3: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke.
1: For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
20: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
22: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair,
23: Carglass Replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
24: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.

0: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
1: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
0: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
1: Skriv Skala mellemrum Barcelona. Send til 1266. I samarbejde med Billund Airport. Tættere på Barcelona.
3: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt. Med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn Designer producerer og leverer vi hegn til hele landet. Hver dag bekræfter vores kunder, at vi leverer det, de har brug for. Og lidt ekstra. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig. Find det på jimahegn.dk. Også kan du hegne med.
5: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Et helt tag til halv pris. Bestil en algebehandling, inklusiv årlig rensning og vedligehold af dit tag og tagrender, for kun 1.500. Men skynd dig, tilbuddet gælder kun i august. Se mere på jysktagteknik.dk.
7: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
8: Hos Biltema. Hey, kom til Gala nu.
9: Spar op til 72% i forhold til Danmark. Lige nu får du 2 doser Livol-vitaminer til kun 129,99. Og 45 styk Toms kæmpe skildpadder til kun 100 kroner. Gælder til og med 1. september. Vi ses hos Kalle.
10: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: til verdens bedste morgen. Hverdag fra klokken 6 på Skala.
1: I morgen skal vi hjælpe Tanja i dagens dilemma. Tanja har en datter på 14 år, der har fået en kæreste, og det store spørgsmål er, hvornår skal hun give datteren lov til at sove sammen med sin kæreste?
2: Du kan hjælpe Tanja klokken 5 minutter over 7.
0: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Til 59% i forhold til Danmark. Lige nu får du 24 doser Faxe Premium til kun 55 kroner, og 200 gram Bakkedal smørbar til kun 9,49. Gælder til og med den 1. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårsløn i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
5: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Elfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
12: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner, og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og Venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og Vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Jeg er stille nu, så jeg kan høre, men...
2: Få Ankerstjerne og Venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.
5: Programmet præsenteres af podcasten Det, jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
6: Stor Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Stor Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Stor Energi, vi sætter strøm til det lokale liv.
7: Skal næste bil være en elbil? På Spøjsen Biler i Holstebro er vi eksperter i elbiler og har Vestjyllands største udvalg. Her får du den kompetente rådgivning og et trygt bilkøb. Og vi holder åbent hele sommeren for dig. Kig forbi Bøjsen Biler. Vi hjælper dig godt videre.
8: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
10: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
11: Kom til Superdage Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack Maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
15: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
16: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Programmet præsenteres af Okkult. En podcast om sekternes forunderlige og grufulde verden.

0: 10 rigtige, inden tiden løber ud.
1: Der er 10 rigtige!
2: Yes!
3: Nej!
0: Det går stærkt fra første sekund, så du skal være skarp og klar i 10 på tid.
4: Send en sms til 1266. Skriv 10 mellemrum dit navn og vær klar ved mobilen, hvis vi ringer til dig. 10 på tid kl. 7.30 i verdens bedste morgen på Skala FM.
5: Programmet præsenteres af Bad Boys. En podcast om paddelverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
6: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
21: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
24: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
25: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
26: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
27: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.

0: Gear. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Programmet præsenteres af podcasten Det jeg aldrig fik fortalt, med kendte og nye stemmer fra Horsens og omegn.
5: Skru op for humøret.

0: Hey, det er Anton fra Eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål, 5 sekunder, op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.
1: Programmet præsenteres af Bad Boys, en podcast om paddleverdens sjove, personlige og menneskelige historier.
2: Der findes et sted, det er ligesom en stor legeplads, hvor der også er masser af spændende dyr. Det hedder Jyllands Park Zoo.
3: Du er nu nummer 127 i køen.
4: Nej, ring hellere til Struer Energi, eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
5: Vi tager Pro. Udviklet til dig, hvor kroppen er begyndt at knirke. Vi har altid gratis fragt og sender direkte hjem til din postkasse. Nemt og fleksibelt. Lige nu har vi et fantastisk tilbud kun til jer lyttere. 99 kroner for første pakke. Og du får vores populære calcium magnesium med til 0 kroner. Men kun hvis du bestiller på vitapro.dk/radio.
6: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner, og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
7: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Formøret lige her på Skala FM.
1: Hey, det er Louise fra verdens bedste morgen på Skala. Sammen med Billund Airport giver vi dig en pause fra hverdagen med chancen for at vinde 2 flybilletter tur retur til en storby i efteråret.
0: Med 100 direkte destinationer fra Billund er næste storbytur tættere på.
2: I denne uge går turen til Barcelona. Lyt med hos os i verdens bedste morgen. Vi giver dig facts undervejs i programmet, der kan give dig et lille forspring i fredagens quiz.
1: 3 rigtige svar fredag, når du er i radioen, og du vinder billetterne til Barcelona.
0: Skriv Skala mellemrum Barcelona send til 1266. I samarbejde med Billund Airport, tættere på Barcelona.
3: Programmet præsenteres af podcasten Åbenbart. Spirituelle samtaler med Sofie Sytnik og Charlotte Fruergaard.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
17: Carglass Repair, Carglass Replace.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
22: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
23: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
24: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
25: Send børn i skole i Etiopien.
0: mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
3: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
26: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
27: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: skala FM.
1: Du kender kuffknappen fra verdens bedste morgen.
2: Normalt trykker vi på den fredag morgen. Men den her uge, der gør vi det lidt anderledes.
3: Hop ind på Skalas Facebook-side. Der kan du deltage og være med i lodtrækningen om ekstra meget slik til weekenden.
2: Vi finder en vinder fredag formiddag.
1: Kuffknappen på Skala FM.

0: Download Skala FM-appen og tag os med på farten.
1: Jeg vækker dig, så snart vi kommer frem. Lad os komme væk
2: nu. I appen får du også Ankerstjerne og venner.
3: Hey, det er Ankerstjerne.
2: Kanalen, der samler de største hits fra Ankerstjerne og vennerne.
3: Her kan du høre alle de sange, jeg har skrevet, rappet på, sunget på, eller bare været en del af sammen med alle mine venner.
4: Vær stille nu, så jeg kan høre, men...
2: To Ankerstjerne og venner.
3: Tusind tak, fordi du lytter med.
2: Plus en stribe andre kanaler.
0: Hent Skala FM-appen i Google Play og App Store.

Hey, det er Anton fra eftermiddagen på Skala. Når sommeren har været lang, og budgettet er stramt, så kan du vinde ekstra til indkøb i vores A, B eller C-quiz. I samarbejde med ABC Lavpris. Quiz med Anton mandag til torsdag i op til 5 hurtige spørgsmål. 3 svarmuligheder. A, B eller C. Hvert rigtigt svar giver 500 kroner. Du kan stoppe, når du vil. Eller satse og gå videre. Svarer du forkert, er det game over. 5 spørgsmål. 5 sekunder. Op til 2500 kroner. Lyt med hos mig og se, hvor langt du tør gå. I samarbejde med ABC Lavpris. 45 år. Meget for pengene.